0: rubrika. Dienos trumpėjam, darbų vis daugėjam, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
1: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laimė Matijošaitytė. Jis sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Šie teisiniai santykiai nebuvo deklaruoti. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, sakydamas kalbą Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje pasaulio šalių lyderiams vakar priminė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat pridūrė, kad Rusija nesustos, bei ragino suvienyti jėgas siekiant taikos. Vilniaus kibirkšties krepšininkė sėkmingai pradėjo žygį pagrindinio Eurolygos turnyro link. Vakar atrankos pusfinalio rungtynėse namuose užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechnikos ekipą 91-69. Atrankos finale vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprono komanda. Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai savų sirgalių akivaizdoje 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį. Taip pat Klaipėdos Neptūnas namuose 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Čia geras rytas.
2: Na ką, Lietuvoje turime ankstyvą metą, pusiau ankstyvą metą, turbūt pusė septintos Lietuvoje. Labą rytą visiems, tariu aš Simas ir kolegė mano Danielė.
3: Labas rytas, brangieji, tikrai manau bus labai geras rytas ir tas rytas labai tikimės, kad virs ir labai gera diena, nes jau mes turime ketvirtadienį, dar žinoma kaip mažąjį penktadienį, tai porą minučių po pusės septintos, rugsėjo 24 šiandieną jau yra.
2: Teisingai, aš dabar greitai prie vienos internetinės svetainės ir norėčiau pasižiūrėti ir žiūriu dabar teisingai, klausyk, sveikiname visus, šiandien yra ta diena, kai startuoja Eurolyga.
3: O, gerai, yes. Kas atidaro yes. Eurolygą?
2: Na, atidaro Dubajus ir Madrido Realas 19 valandą, o kiek vėliau 21 valandą atidarys ir Belgrado Cervena Zvezda prieš Kauno Žalgirį.
3: Žiūrėsi, tai vakaras kaip ir suplanuotas vadinasi, ne?
2: Panašu, kad mes tokie, žinai, nelinkę labai vėlai gultis, bet ko nepadarysi dėl...
3: O kelintą valandą šiandien, kaip visada įprastu.
2: 9 vakaro, kadangi išvykoje žais, tai ne 8, o 9. Tai tiek apie krepšinį trumpai, yra ko laukti, yra turbūt ko laukti ir klausantiems laidos, nes mes tik tai pradėjome, o truputėlį toks, na, intro mūsų, ar ne, o kiek vėliau mes pasiūlysime, tikrai sakyčiau, kad neprastų dalykų.
3: Tai, manau, labai smagiai, iki pat dešimtos galėsim budintis ir važiuoti į ketvirtadienį, nes laukia ir žaidimai labai smagus, ir labai geros dovanos, ir taip pat puikia muzika.

0: Mokslas šiandien.
1: Senstant, mūsų kūnai tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūnui išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senioro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis Japono atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant, mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai, švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Būtent dabar, nes eteryje laiko mašina ir hitai iš 2001 radio centro eterio. Kasdien verčiam kadaise gyvavusio reitingo LT Top 20 archyvus ir šį kart dainos iš 39 metų savaitės topo viršūnės. Trečioje vietoje Picasso hitas Ašarėlė.

0: hitu, kuris net ir po tiek metų skamba nerealiai gerai. Man patinka taip gyventi. Ir pirmoje vietoje retas reiškinys – repo hitas. Jį sukūrė hip-hopo legendos G&G sindikatas. Etrija darome hip-hop. Pirma vieta iš 2001 RC LT Top 20.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų grupą.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki. Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. 2 dienų darbo vizitą Majamyje pradeda Gitanas Nausėda. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose, dalyvaus renginyje Majamio Deido koledže. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti per Putino pajėgų surengtą ataką balistinėmis raketomis prieš Kijevą. Pranešama, kad sostinėje nugriaudėjo apie 20 galingų sprogimų. Be kita, ko buvo sugriautas vienas privatus namas, apgadinta 16 aukštų daugiabutis, smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Jungtinėse valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai, susitiko su Jungtinių valstijų kongreso nariais. Apsispręsti dėl kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datų šiandien ketina Seimas. Siūloma, kad rinkimai būtų rengiami kovo 7 dieną. Tuomet rinkimo agitacija prasidėtų spalio 7-ąją. Siūlymas leisti sodų bendrijose namus iki 80 kvadratinių metrų ploto statyti be statybos leidimo šiandien pasieks Seimą. Pataisomis siekima gražinti iki 2024 metų lapkričio galiojusią tvarką. Otavoje vykstančiame animacijos festivalyje pristatomi ir Lietuvos kūrėjų darbai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kanados sostinėje vykstantis didžiausias Šiaurės Amerikoje tarptautinis animacijos festivalis šiemet mini 50-metį. Jo oficialią programą atrinkti ir net keli su Lietuva susiję filmai. Vaikams skirtų filmų konkursinėje programoje varžysis debiutinis režisierės Gertrūdos Namžiauskaitės animacinis filmas Pingvinas ir Balandis. Į alternatyvios animacijos programą atrinktas Antano Skučio ir Juliaus Zubavičiaus eksperimentinis animacinis filmas Doomsday Radio. Lietuviškas akcentas ir užsakomų į darbų programoje, į kurią atrinktas Pernykščiam Blom festivaliui sukurtas Kanadoje gyvenančio ir kūrenčio lietuvių kilmės menininko Natano Jurevičiaus pristatomasis filmas. Otavos tarptautinis animacijos festivalis vyks iki rugsėjo 27 dienos.
0: Pirmasis pergalės iš 2 galimų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai namie permainingoje kovoje 86-77 palaužė Panevėžį Lietkabelį, o klaipėdiečiai savo aikštėje 99-84 pranoko vicečempionus Utenos Juventus krepšininkus. Pastariesiems tai buvo antra nesėkmė iš eilės. Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine sužais antras tarpkontinentinės taurės turnyro rungtynes. FIBA čempionų lygos laimėtojai pirmame mače užvakar įtikinamai nugalėjo Afrikos čempionų Ruandos Tigers krepšininkus, šį rytą susitiks su Kinijos čempionu Šanhajaus Sharks klubu. Rykliai atkakliose A grupės rungtynėse per pratesimą nusileido Tigrams 115-117. B grupėje vietas pusfinalyje jau užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Boca Juniors komandos. Abijos įveikė be pergalių likusią Pekino Royal Fighters ekipą.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Tai dar sykį labą rytą visiems.
4: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip, žiūrint pro langą, tikras rudenėlis čia pas mus, bet nėra ko stebėtis. Rugsėjo 24.
3: Bet jau geriau, nei kad buvo prieš, nežinau, minučių 5 arba 10, taip, nes lyja lietus, dabar viskas kaip ir okay.
4: Atrodo, kad šviesa ateina pas mus šviesėje diena.
3: Klausyk, taip, linkėjimai visiems klausytojams, viskas yra gerai, bet aš norėčiau kažkaip įstoti su... asmeninė žinutė, jeigu galima.
4: Iš to, kažkam perduosiu linkėjimus.
3: Jo, perduosiu linkėjimus, nežinau, ar tas žmogus mane girdi. Greičiausiai, kad negirdi, bet na, tie, kurie yra, tėvai turi vaikų, supranta, kad tai yra svarbu. O aš, kadangi dirbu radijai su tavim, ačiū darbdaviams už tai. Tai noriu pasveikinti viešai, visiems girdint. Savo sūnų gimtadienio proga.
4: Šiandien?
3: Taip, šiandien. 24 diena.
4: Oi, didžiausiai sveikinimai visų.
3: 13 metų, jis gyvena Švedijoje, bet žinok, lygiai po savaitės, spalio pirmą dieną, aš jau būsiu ne čia, o ten.
4: Bet jau viskas yra suplanuota, dovanos paruoštos, visa programa sudėliota.
3: Taip? Dėl dovanų nežinau, nes šiais laikais nežinau, vaikai taip. Jaunuoliai nori to kešo vadinamoje, grinuoju, daug nieko jums nereikia, kad galėtų ten kažkokį nusipirkti, žinai, kompiuterinį žaidimą ar ten kokį skiną tą vadinamą, žinai. O dėl plano tai viskas aišku, šeštadienį mes ošim Vesteroso miestelį, žinai, aš ir jo hebra. Kažkaip bandysiu prisitaikyti, žinai.
4: Galvoju.
3: Tai pradžioj ten vandens parkas, jo užsakymu, jo noru bus, na, proga apsilankyti po togi rankinių rungtynės. Tai va toks planas.
4: Tai aktyvus bus labai savaitgalis, ne?
3: Na, tėtis, jau dėdė, žinai, jau turėtų aktyviau kažkaip pasiruošti tam dalykui greičiausiai.
4: O man įdomu, ar tėtis šiandien irgi kažkaip atšves? Ar tai vienas, ar tai su kažkuo tą gimtadienį?
3: Ne, nu tai kaip išvesi telefoną pasidėjęs prieš akis. Ne. Nu, žinote, po to skambutis viskas kaip ir okei. Okay. Gerai, viskas tiek mano išstojimo asmeninio, dabar eikime prie bendrųjų reikalų. Beje, su gimtadieniu sveikinu visus, kurie šiandien švenčia gimtadienį. Dar vieną asmenį žinau, tai toks Bernužėlis Armandas, kuris gyvena, nu žodžiu, ten jam 5, nu žodžiu. Gerai, apie laidos reikalus kalbėkim dabar.
4: Taip, tai mes susimu grįšime pas jūs su aktualijomis keliomis, taip pat labai greitai pas jūs grįš ir mūsų kolegė Paulina, kuri pristatys muzikinę naujieną. Na ir žinoma, būtinai šią valandą su jumis sužaisime ryto dešimtuką.
3: Gal šį rytą rasim kokį laimėtoją. Gerai, likite kartu su mumis. Važiuojame į priekį.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Serviruoju jums subtilaus skambesio elektroninės šokių muzikos. Pristatau Elderbrook naujieną, dainą Never Get Enough. Ramesni ritmai ir šviesus vokalas jau tapo Elderbrook vizitinę kortelę, o lietuviai jį labai mėgsta. Atlikėjas čia koncertavo jau 3 kartus. Never Get Enough puikiai tinka šiai rudeniškai dienai, o jo kūryba tikrai verta jūsų dėmesio. Čia Elderbrook.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: patiko. Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked, tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
9: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
11: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
14: Sveikas atvykęs, Mantai.
10: Bilietus platina, bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
15: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: ryto espresiukas.
1: Na, ištaikėm taip, kad aktualijose mes kalbėsim tikrai apie labai aktualius dalykus. Vienas susijęs su rytojumi, kitas susijęs su šiandieną.
2: Lygiai tą patį pagalvojau, tai ką, metas ir pradėti. Galim pradėti nuo mano naujienos, nes ta naujiena bus rytoj, tavo toks savaitgalinis dalykas, kaip pažiūrėjusi, ne?
1: Nu, mano tai... startuoja kaip ir šiandien, aš suprantu, tai 24 diena pagal mane.
2: Gerai, tada tavo pirma.
1: Ne, aš nusileisiu, kalbėkit apie tą muziką, apie tą skandalą, ne va, tai prašau.
2: Dar kol kas labai didelio skandalo čia nėra, bet taip prisimeni, kai tu klausiai, kodėl Taylor Swift tokia populiari yra, mes dar to aišku atsakymo neturim, bet kaip ir viskas aišku, štai jinai paskelbė, kad jau rugsėjo 25 dieną pasirodys naujasis jos singlas, kuris vadinasi Patient Zero, ir 24 valandos iki to, tai vadinasi irgi nuo šiandien jau galima, aišku, iš ankstinė prekyba yra paskelbta, tai norintis gali nusipirkti tą jau paklausyti jos naująjį singlą, bet aišku, viskas yra išleista, viskas labai gražu, paviešintas albumas, nuotrauka, ir čia ir prasidėjo viskas, nes internautai iš karto pradėjo dalintis tą nuotrauką ir rašyti, kad mieloji Taylor, tu esi milijardierė, tai gal nusisamdyk gerą fotografą. Bet didžiausia problema yra tame, kad jie mano, kad yra labai labai gerai suredaguota, tiksliau blogai, bet per daug suredaguota, prifotoshopinta jos ranka. Tai aš jeigu tau parodyčiau nuotrauką, tikrai matytųsi, kad kažkur jau nebelieka net kūno linijos ir nėra aišku, kur yra ranka, kur jau yra jos krūtinė prasideda. Tai žmonės dėl to labai piktinasi, nors ir kaip myli, sako, myli mes tave Taylor, bet kažką čia jau netaip sužiūrėjai ir negali jie patikėti, kad pati Taylor patvirtino šitą nuotrauką.
1: Gal čia tokia mintis buvo? Ką?
2: Manau, kad sužinosim, kai išeis daina ir sužinosim tiksliau apie ką.
1: Jo, bet čia apie dainą mes, nes tu sakė albumas kažkaip, ar ne? Bet čia apie dainą mes kalbam.
2: Apie dainą vienas singlas išleistas, okay. Bet jinai visada paleidžia ir atskirus diskus, tai yra paleisti ir trys diskai, tai gali nusipirkti visi norintis.
1: Okay, nu tebūnė. Gerai, mano žinia susijusi su šiandiena ir ta šiandiena tęsis iki 27 rugsėjo ir Paryžius. Esi buvus?
2: Esu.
1: Aš irgi esu buvęs. Be proto, nuostabus architektūriškai miestas, su to turbūt sutinka visi, daugybė lankytinų vietų, viena iš lankomiausių vietų, niekada tai nepasikeis, yra Eifelio bokštas.
2: Tikrai nepasikeis.
1: Ar tau yra tekę būti Eifelio bokštas?
2: Taip yra.
1: Man yra tekę matyti iš arti, bet neteko būti.
2: Nekilai į viršų.
1: Nu, buvau jaunas, durnas, galvoju, ai, kitą kartą.
2: Ai, bet žinok, man tai, pavyzdžiui, labai gražu tiesiog stebėti į šoną, taip.
1: Jo, nu, gali būti atvirukai, gali būti gyvas pamatymas. Esminis dalykas, kad ne karts nuo karto, bet yra užfiksuota istorijose įvairūs Eifelio bokšto panaudojimo būdai. Jis buvo tapęs ir pašto ofisu, ir salignais tokiais namais, riedlentininkų džiaugsmų. Nu, karts nuo karto nutinka tokie variantai. Ir žinokit, nuo šios dienos, jeigu būsit, na, jeigu, tarkim, važiuojat, skrenat į Paryžių, nežinau, šiandien, rytoj, poryt, o gal turit pažįstamų draugų, žinokite, kad nuo šios dienos iki 27 dienos ta geležinė ledė, tas Eifelio bokštas virs kino sale.
2: Tai dabar ten bus kokie filmai rodomi, kažkokie...
1: Dėl filmo aš nesu tikras, nes nėra rašoma, turbūt ne tai yra esmė, bet pats įvykis, ar ne, nes ta valdymo bendrovė, kuri valdo Eifelio bokštą, draugauja su kino festivalius rengiančia tokia įmonė Cinema Paradiso, ir tai bus nemokamas po atviru dangumi vykstantis kino festivalis.
2: O, wow, aš dabar tikiuosi, kad ten tiesiog oras yra labai geras ir įsivaizduoju, kiek ten daug bus žmonių.
1: Jo, viskas vyks 57 metrų aukštyje, pirmajame tame bokšto lygyje, iš kurio atsiveria panoraminis miesto vaizdas. Daug čia įvairiausių, na, pagirų žodžių tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, bet iš principo taip, tie žmonės, kurie, na, aš sunkiai įsivaizduoju, kad nuvykęs galbūt tu pateksite, nes, nu, manau, kad tikrai populiarumas yra milžiniškas.
2: Taip.
1: Bet kaip po faktas, na, apie tai kalbėti gražu yra, nes ne kasdiengi tu gali patekti kino teatrą, kuris dėkime lygybės ženklą yra Eifelio bokštas.
2: Ir tikrai, jeigu mūsų klausytojai, kurie tikrai, kaip Simas sakė, planuoja šį savaitgalį vykti į Paryžių, tai manau praeiti pro šalį ir pažiūrėti, kaip visas šitas renginys atrodo, irgi yra įdomu.
1: O jeigu net ir gera žinoti, tai šią žinią galite dalinti su kitais, nustebinkit kitus, sakykit, žiūrėkit, aš žinau, kad vat nuo šiandien, žinai, iki pat savaitgalio pabaigos bus čia kino teatras Eifelio bokšte.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija vėl surengė naktinio oro ataką prieš Ukrainą, be kitų regionų balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas, žuvo mažiausiai du žmonės, kelis sužaloti. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, sakydamas kalbą jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, pažymėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, taip pat pridūrė, jog Rusija nesustos. Ji nori ir kitų šalių, bei nuolat joms grasina, kalbėjo Ukrainos vadovas, ragindamas pasaulio šalių lyderius suvienyti jėgas siekiant taikos. Jau šį vakarą startuoja naujas Eurolygos sezonas. Pirmas rungtynės sužais ir Kauno Žalgiris, stosintis į kovą Belgrade su Vietos ir Vienas Zvezda ekipa. Iš viso šiame Eurolygos sezone varžysis 20 komandų, iki atkrintamų į kiekvieną jų sužais po 38 rungtynės. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pradės pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle. Edgaro Jankausko auklėtiniai svečiuose susitiks su Lichtensteino komanda. Sekmadienį lietuvių laukia susitikimo su Azerbaidžanu, kitą trečiadienį su Andoros 11. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Na tai ir pabandykim surasti šio ryto dešimtuko laimėtoje. Ir juo galite tapti tikrai jūs, jeigu jau dabar nieko nelauksit, čiupsit savo telefoną ir įvesit mūsų studijos numerį, kuris yra 06-628-6288.
1: Jūsų užduotėlė labai paprasta iš principo. Tai yra 10 klausimų, kuris reikia atsakyti. Jeigu tai padarote, laimite šimtinę. Yra tokių menkučių detalyčių, bet jos nesudėtingos. Visi atsakymai iš vienos raidės, žaidimo trukmė 30 sekundžių. Ir tik tiek reikia, kad atsakymai nesikartotų. Ir viskas.
0: Ir dar prie 100 eurų mes jums turime ir garantuotą dovaną, tai tiesiog tušiomis tikrai. Tikrai iš

0: praktika.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogėms

0: kreipkitės arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Swedbank.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

0: Ryto, dešimtukas.
1: Tikrai smagų variantą mes turėsime šį rytą. Na, visi, aišku, smagus variantai. Variantų vadinau klausytoje, kuri veik ne savo norų, žinai, o kolegės įprašyta paskambino, užsiregistravo ir pateko žaidimą.
2: Taip, registravosi ir nežinojo, iš tikrųjų, nei tiksliai kur, nei kaip, nei ką reikės daryti. Ir buvo nustebusi, galvojo, gal jau dabar

0: iš karto reikės ir žaisti. Bet pirmiausiai prieš žaidimą ir prieš pristatymą mūsų žaidėjo šio ryto pakalbėkime apie žaidimo draugą, nes žaidimą pristato Domus Lumina, langų uždengimo ekspertai. Žaliusias, roletai, užuolaidos, viskas jūsų jaukiems namams vienoje vietoje, na, daugiau informacijos rasite domuslumina.lt.
1: Netrukus išgirsime Godą, kalbančią su mumis ir visą Lietuvą, ir mes įdovanojame Domus Lumina termo podelį šilumos akimirkoms namuose ir kelyje, nesvarbu, ar laiką leidžiate namuose, ar važiuojate, ar vaikštot miške, šiltas gėrimas visuomet su jumis, ypatingai, kaip tu jau nekartą sakei, kai tokios oro sąlygos, kai tokį rudenėlį mes turim Lietuvoje.
0: Tai ką, labas rytas, Goda.
2: Labas rytas.
1: Nu ką.
0: Sveika atvykusi.
1: Įtraukė jūs kažkaip, ne? Ko vardu ta kolegė, geroji, blogoji?
2: Įstumė, Jūratė.
1: Jūratė. Ar Jūratė yra žaidusi blogoji. Šiame žaidime?
2: Žaidusi nepavyko, tai liepė man primiktinai
1: skambinti. Dažno atveju būna, na, kai, tarkime, įstumė kolegė, kolega į žaidimą arba kažkur, kad ta kolegė įstumusi jūs yra šalia. Ar taip yra ir šiuo atveju?
2: Ne, nėra jos šalia šį kartą.
0: Tai jūs liepiau suregistruoti ir pabėgo, taip?
2: Taip.
1: Gerai, Goda, viskas čia yra gerai. Čia, ne?
2: Fainai,
1: tikrai. Tikrai ir gal netgi laimėsi. Žiūrėkit, žaidimo taisyklės. Mes turime paruošę 10 klausimų. Jums reikia juos atsakyti, ar ne? Visi atsakymai iš vienos raidės. Jie negali kartotis. Žaidimo trukmė 30 sekundžių ir turbūt kaip ir viskas, ar ne?
0: Tikrai viskas.
1: Raidė jums priklausant iš ryto yra raidė A.
2: A. Tai dabar visi atsakymai bus iš raidės A.
1: Teisingai. Taip? Gal kokį taip. Vieną pavyzdį užtvirtinimui pasakykite, vat kas galėtų būti iš A raidės. Nu, bet koks žodis.
2: Ausis.
1: Teisingai.
0: Tinka.
1: Jūs šaunuolė. Gerai, tai ar jūs esat pasiruošus?
2: Nu, nesu, bet bandom.
0: Sėkmės, Goda, bus tikrai labai smagu. 3, 2, 1.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
0: Maisto produktas.
2: Apkepas.
1: Automobilio markė.
2: Audi.
0: Gėlė.
2: Akacija, astras.
1: Gėrimas.
2: Alus.
0: Muzikos instrumentas.
2: Arfa.
1: Moteriškas vardas.
2: Aldona.
0: Muzikos grupė.
2: Antis.
1: Būdvardis.
2: Apvalus.
0: Žodis, kuris baigėsi E.
2: Auksė.
1: Jūs laimėjote 100 eurų.
0: Oi,
1: aš jau dabar imu abejoti, ar jūs sakė tiesą su visa Jūrate, ten su visais už raginimais registruotis.
0: Nežinau, ką daryti, kaip čia veikia.
1: Nes man atrodo, kad jūs sumelavot, primelavot, buvot puikiai pasiruošus, pati paskambino daugybę kartų, bandėt, niekada nepavyko, ar čia gali būti toks variantas?
2: Ne, bet žaidimas tai labai sunkus.
0: Neatrodė, tikrai taip neatrodė. Jūs puikiai, greitai viską atsakinėjot. Aš jau, kai pusėjom, galvojau, čia gali būti tikrai 100 eurų.
1: Goda, klausykite. Na, dabar Jūratė turbūt iš pavydo gali nusigraužti nagus, nes jūs laimėjote ne tik tai termo podelį Domus Lumina, bet ir 100 eurų. Sveikinam labai ir linkime gero, faino ketvirtadienio ir linkėjimą į tą, kaip sakėt, blogai. Dabar turbūt jau gerai, Jūratė.
2: Gerai, jau kavos nusipelnė šiandien iš manęs tikrai.
1: Sveikinam labai.
2: Ačiū, viso geriausia.
0: Ačiū, Goda, viso.
1: Na va, toks variantas mūsų buvo girdėtas, smagu labai iš tikrųjų, o dabar mes apie Domus Lumina. Mažas pokytis lange, didelis pokytis namuose, tokia graži, gražus pasakymas. Ir mes kalbame apie žaliuzes, taip gali būti, tinkamai parinktos jos akimirksnių, pakeičia visą namų nuotaiką. Pavyzdžiui, medinės žaliuzes, na taip kirčiuosiu teisingai, puikus pasirinkimas jaukesniam interjerui.
0: Ir dabar visoms Domus Lumina žaliuzėms net 35% nuolaida. Tad kol galioja šis pasiūlymas, skubėkite užsisakyti nemokamą matavimą ir įsikvieskite Domus Lumina konsultantą į namus. Jis atsiveš medžiagų pavyzdžių, patars, padės išsirinkti. Nes tai daugiau nei žaliuzės, nuo daugiau informacijos tikrai rasite domuslumina.lt.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Klanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Antėja kraujo tyrimų duetas – vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
14: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
14: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
15: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
16: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
17: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
18: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
16: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
18: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
19: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
20: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
21: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
22: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
23: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
22: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
23: smspinigai.lt.
22: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt. Tie.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Susiprotėti ir galop atsiliepti į kvietimus sėsti prie taikos derybų su Ukraina stalo, agresorė Rusija paragino Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras tai sakė Baltijos šalių vardu Niujorke Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje. Pasak Budrio, Baltijos šalis sveikina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareikštą pasirengimą pradėti derybas aukščiausių lygių, taip pat remia Jungtinių valstijų pastangas užbaigti šį karą ir yra pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo, įskaitant per norinčiųjų koaliciją. Bendradarbiauti Jungtinės valstijos ir Kinija paragino į Vašingtoną atvykęs Kinijos lyderis. Pasak Si Dzinpingo, Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Tikimasi, kad tarp jo sudėtingų diskusijų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui. Iranas niekada nesiklaups ant kelių, pareiškė šalies prezidentas Masudas Pezeškijanas savo kalboje Jungtinėse tautose. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje vykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Už vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, bet vėliau pasidžiaugė atnaujintomis Teherano ir Vašingtono derybomis. Tuo metu Pezeškijanas savo griežtoje kalboje apie derybas neužsiminė. Šildymas šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusį, skelbė energetikos reguliavimo taryba. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina ateinantį sezoną priklausys nuo dujų ir biokuro kainų. Pastaroji paaiškės lapkričio gale. Pagal pesimistiškiausią energetikos reguliavimo tarybos scenarijų, net išsilaikius dabartiniai biokuro kainai, tačiau dujų kainai šoktelius iki 100 eurų, šiluma brangtų ketvirtadaliu iki beveik 10 centų už kilovatvalandę. Savo ruožtu energetikos ministerijos atstovai sako, jog siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei penktadaliu, bet kuriuo atveju labiau šildymas brangs tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, tarp tokių Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybės.
0: Žingsnį Eurolygos link žengia Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Peršokus Lenkių barjerą, dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną testų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Cervena Zvezda.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: Žinai, užmačiau gero ryto radaro tokį kriterijų, kuris labai aktualus, na, neliko kokia aktualija mums šį rytą. Labą rytą visiems, kelios po 8, čia Danielė, čia Simas, čia ryto laida. Ir mes tikimės, kad jūs kartu su mumis.
4: Ir tą gero ryto radarą labai jau greitai įjungsime ir tikrai, kaip sako Simas, aktualus bus. Ypač galim išduoti tėveliams, tai likite kartu, nes dėžė radio centro Duniukų tikrai lauks vieno iš mūsų klausytojų. Na ir šią valandą būtinai dar su jumis žaisim ir muzikinį žaidimą. Duok 5 ir kaip jau girdėjom praėjusią valandą, žaidimai kol kas pas mus čia gerame ryte yra labai sėkmingi.
3: Gal tokia diena, tai naudokitės, jie naudokitės proga, toks rytas, likite kartu su mumis.

0: Gero ryto radaras.
1: 10 minučių jau po 8 ir pats laikas čia radio centre įjungti gero ryto radarą ir kaip mes minėjome prieš tai, tikrai turi suklusti tie, kurie turi vaikų matyti ir padeda jiems suktis dabar prasidėjus rugsėjo mėnesį ir mokyklai.
2: Gal bendrai paaiškinkim, kas dabar čia vyksta, koks čia, kas čia per radaras, ką čia mes įjungiam, ką atjungiam, ką dovanosim ir kaip čia viskas bus. Gerame ryte mes turime tokią rubriką žaidimą, ar ne, gero ryto radaras. Kiekvieną kartą, kiekvieną rytą mes paskelbėme tam tikrą kriterijų ir jeigu žmogus mus girdintis jie atitinka, galvoja, o, čia apie mane, čia gi aš. Tuomet jis turi realų šansą laimėti mūsų jums siūlomą dovaną, skanę dovaną, traškę dovaną, radio centro doniukų dėžę.
1: Tai pasakykime jau ir šio tą ryto kriterijų. Mes ieškome klausytojų, kuris jau su vaiku arba už vaiką šį rudenį atlikinėjo kokį nors namų darbą.
2: Nu, tai čia klausykite easy. Labai
1: man
2: lengva.
1: Irgi taip atrodo, kiek jau 3 savaitės mokyklos prabėgo, ja. Tai manom, kad per tą laiką tikrai jau kažkas kažkam padėjo atlikti tuos namų darbus, o galbūt ir atliko visą darbą už savo vaikus.
2: Gal net ne vieną.
1: Tai parašykite mums, mūsų numeris 06-628-6288 ir žinotie būtinai parašykite savo vardą ir kokį namų darbą su vaiku arba už vaiką jau teko jums atlikti. Ir primenam, labai laukia vieno iš mūsų klausytojos skani dovana, tai dėžė radio centro doniukų.

0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkėms ir krabų lazdelėms Viči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
9: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
8: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
10: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
11: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28,900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
12: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui, perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
13: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
14: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
15: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
16: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
17: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
18: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
19: O šiaip stresą tikrai valdau.
16: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
20: Sveikas atvykęs, Martai.
16: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: gero ryto radaras.
1: Tačiau, kolegė, labai gerą klausimą iškėlė, tokį na, net neretorinį turbūt atsakymą, galbūt kažkas ir turi, tik tai ne aš. Kaip apskritai tėvai turi laiko, ar ne, kurie turi na, vaikų ir vaikai eina į mokyklas, darželius ir dar suprantame iš laiškų gausos, daro darbą namuose su vaikais arba už vaikus?
2: Taip, labai aktualus šio ryto gero ryto radaro klausimas. Mes ieškojom klausytojų, kurie jau su vaiku arba už vaiką šį rudenį atlikinėjo kokį nors namų darbą. Ir wow, kiek daug jūsų žinučių ir mane tikrai stebina, kaip tėvai randa laiko savo.
1: Klausyk, gal mes visų pirma pakalbinkime tą laimėtoją šios dienos. Ačiū visiems, kurie parašė, mes prie laiškų būtinai sugrįšim, galbūt ne visų, galbūt prie visų, bet parašykit ir daugiau apie tai, kokį darbelį darot su vaikais arba už vaikus. O mes norime kalbinti ir kalbinam Povilą.
2: Taip, labas rytas, Povilai.
3: Labas rytas.
1: Kaip suprantam, sunkus metas, laikotarpis toks dabar.
3: Jo, iš tikrųjų dar tik tai pusėjo tas laikotarpis.
1: O, gerai, kalbėkit jūs.
3: Situacija tokia, kad mano žmona išvažiavo į stažuotę į Paryžių mėnesį laiko. Ir aš likau su pradinukais dviem, pirmokėliu ir trečiokė. Tai jie tokiai įsiblaškė truputėlį, tai tenka tikrai ir tenkščiau keltis, susiruošti maistų sudėti. Reikėjo kažkada ir jūs tikrinant pamokas pamatyti, kad nepadaryta ir ir žadinti iš esmės, kad padarytų pamokas kartu sėsti ir esu pats neįdėjęs į muzikos mokyklą instrumentams reikalingų dalykų, tai lėkiau irgi vežiau, tai žodžiu, dar tik tai įsibėgė viskas, bet nu, labai smagiai patirtis, aišku.
1: Bet tai klausykit, sakėt, pusę laiko prabėgo, tai po dviejų savaičių grįš jūsų dama?
3: Nu, iš tikrųjų, tai į spalio 21 turėtų grįžti, dar mėnesis liko. Ai,
2: tai dar daug, bet iki to laiko, manau, susistiguosit viską susidėliosit.
1: Nemanau, čia bus labai sunku. O jūsų dama pasišnekat, nežinau, vaizdo skambučiai, žinutės, dar kažkas tai, kad pasiguodžiat?
3: Ačiū Dievui, kad yra, jo, yra tie visi dalykai, kur galim pasiguos, bet tas vis tiek ir vaikai jautrus pasilgia mamos yra, tai kiekvienas faktas būna truputėlis skaudus. Tai reikia atsisveikinti su mama prie telefoną ir atsibūt taip mėgoti, tai laukiam labai iš tikrųjų, kada grįš, tai šitaip gyvenam dabar.
1: Povilai, nu, stiprybės jums, mamos, mes anksčiau laiko nesugražinsim į Lietuvą, bet ką mes galim padaryti, padėkoti jums už tą kantrybę, už prisidavimą, už parašymą ir padovanoti, nu, bent jau tokia kaip paguodos prizas, sakykime taip, iki spalio 21 gal ir užteks, nors abejoju. Radio centro Doniukų dėžė, gerai?
3: Labai gerai, labai vaikai apsidžiaugs.
1: Nu, ir linkėjimus nuo Danielės Simo stiprybės, kad viskas gerai, o tėtis galingas, Povilas yra jėga.
3: Gerai,
2: ačiū. Ačiū, Povilai, iki.
1: Jo, tai va, girdėjom tokią istoriją. Dar čia jūsų laiškai. Sveiki, kartu su sunumi Danieliumi mokinamės Lietuvos himną, rasa parašė. Eglė rašo, teko jau devintokui sūnui dailės pamokos namų darbus daryti, spalvinti nupiešto laivo bures.
2: Vaina dar parašė, taip, dukra antrokė, visko buvo ir žolė kišomi šaldiklį stebėjimui, kaip keičiasi žiemą augalai, ir didelių sagų ieškojom darbų pamokai, beržų lapų ieškojom ir bandėm, ar galim jais piešti.
1: Gerai, tai mes dėkime netaško daugtaškį, parašykit ir jūs pasiguoskit kaip Povilas arba pasigirkit, kaip kokie jūs galingi esat tuose reikaluose, laukime per RCLT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Niujorke viešintis užsienio reikalų ministras Kastutis Budrys Baltijos šalių vardu Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje paragino Rusiją pagaliau atsiliepti į kvietimus ir sėsti taikos derybų su Ukraina. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę už agresijos nusikaltimą. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Jis sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Šie teisiniai santykiai nebuvo deklaruoti. Tyrimą dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo pažeidimo pradėjo tarnybinės etikos komisija, taip pat pati VRK bei advokatūra. Kaune prasideda istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Labai šiaip sėkmingai pradėjome šį rytą ir tikiu, kad tą sėkmę mes galime tęsti ir žaidime duok 5.
1: Teisingai, jau dabar laukiame visų norinčių skambučių. Užsiregistruokite, drąsiai tai darykite. Numeris mūsų studijos nepasikeitęs 06-628-6288. Skambina tie, kurie galėtų, nežinau, įminti arba prisiminti ir pasakyti, kas atlieka didelius lietuviškus ir pasaulinius hitus.
0: Arba kaip parodė žaidimas ryto dešimtukas, gali tikrai registruotis ir tie, kurie yra paraginti kolegų ir tiksliai nežino, ką čia reiks daryti. Sėkmė tikrai gali nusišypsoti. Mes, kaip ir kiekvieną rytą, jums esam paruošę puikiai pažįstamų dainų ištraukas. Per 30 sekundžių jums tereiks pasakyti, kas gi jas atlieka. Dar kartelį mūsų studijos numeris 06-628-6288.

0: Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Džonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o darome G36, 850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: O, naujas televizorius.
10: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
9: Tai kiek suploji?
10: 99 eurus.
9: Už 55 colių Samsung?
10: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
9: Kambarioko neieškai?
0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
11: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje.

0: penkis.
1: Muzikinis žaidimas Duok 5 čia radio centre ir jį šį rytą išbandys mūsų klausytojas Algis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, Algi. Kaip tas rytelis jūsų ketvirtadienį?
2: Gerai, viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj, laukiam penktadienio.
1: Ką veiksit penktadienį ar savaitgalį, kokie planai jau sudėlioti, kad laukiat?
2: Pakulkas dar nieko, bet sugalvosim ką nors.
3: Visuomet kažkas nutinka, ne?
2: Tikrai taip.
3: Nereikia, žinai, per prievartą planuoti, kartais būna tas gimimas už gimimas čia ir dabar.
2: Ekspromto.
3: Algi, bet žaidimas ekspromto ar ne ekspromto? Ar čia planuotas reikalas, ar žaistas jau kažkada? Tai kaip čia šitai?
2: Kaip planuotas, nežaistas, bet planuoja, vis planuoja, nieko neišrenka.
3: Okay.
1: Va, šiandien pasisekė, gal tai ženklas kažkoks, Algi?
2: Kažkoks gali ženklas.
3: Nu, tai gal pabandykim. Žiūrėkit taisyklės, kad visa Lietuva žinotų, kas čia dabar vyks ir kaip Algis laimės. Turime penkias tikrai garsių kūrinių iškarpas. Tai gali būti lietuviški variantai, aišku, gali būti pasauliniai užsienietiški hitai, bet tikrai, dedam galvas, kad tas dainas esat girdėję. Jeigu jūs pasakote, kas jas atlieka per 30 sekundžių, laimite 50 eurų ir įsirašote, arba mes jūs įrašysime į žaidimo garbės lentą, gerai?
2: Tarkoj.
1: Pasiruošęs esat, Algi, suprantu, taip?
2: Taip.
1: Gerai, taip. Tai 3, 2, 1.
2: Beyoncé.
3: Taip. Doris negaliu įeiti. Jau turbūt žinai, bet
1: Algi, koks variantas?
2: Free finga. Aerosmitai.
3: Taip.
2: Poliarizuoti stiklai.
3: Taip.
1: Jau Algi. Viskas nuskambėjo taip.
3: Algi, nu kaip ten dabar, kas ten šalia jūsų vis kalbėjo kažką, vis kuždėjo, vis bandė padėti, kuo vardu arba kokiais vardais tie asmenys yra apdovanoti?
2: Petras.
3: Ir
2: Povilas.
1: Petras. Taip, palaukit, Petras ir Povilas, čia tie, kurie jau yra laimėję, taip?
2: Tie, kurie yra laimėję.
3: Jūs
1: turėtų uždaryti trejetuką, Algi, taip.
3: Žinau, kad yra Panevėžy Petro Povilo bažnyčia, bet
2: iš kitos parapijos.
3: Iš kitos

0: parapijos. Algi žaidė. Algi, klausykit, nu, visą hebrą mes siunčiam linkėjimus. Taip, šaunuoliai, galima ir bendrai komandiškai žaisti, bet pritrūko vieno vienintelio varianto.
1: Na, nieko nepadaryti.
0: Nieko tokio, viskas gerai.
2: Lauksim, vyrai, jūsų sugrįžtant, gerai?
1: Tvarkoj.
2: Ačiū, iki.
0: Dėkui, Algi.
1: Iki.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
8: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastu ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
13: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime
14: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
13: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
14: smspinigai.lt.
13: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
15: Skamba gerai, Radio Centras.
16: Labai šiaip gražėja šis ketvirtadienio rytas. Labai smagu stebėti čia, kaip vis šviesėja diena pro studijos langą.
17: Kaip sakoma, ant akių toks yra pasakymas. Linkime visiems gero ketvirtadienio, gero ryto. Likite kartu, grįšim kitos valandos metu iš karto po Radio Centro žinių.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. 2 dienų darbo vizitą Majamyje pradeda Gitanas Nausėda. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose, dalyvaus renginyje Miami Dade koledže. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 8 buvo sužeisti per Putino pajėgų surengtą ataką balistinėmis raketomis prieš Kyjevą. Pranešama, kad sostinėje nugriaudėjo apie 20 galingų sprogimų, be kita, ko buvo sugriautas vienas privatus namas, apgadintas 16 aukštų daugiabutis. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Jungtinėse valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai, susitiko su kongreso nariais. Tuo metu organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė rodo, kad agresorės Rusijos smūgių Kyjevo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 2022 metų kovo, kai nuo Maskvos invazijos į Ukrainą buvo praėjusios tik kelios savaitės. Tuomet per visą mėnesį Kyjevo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmasis 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Priekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją, Vašingtonas ir Pekinas sutarė pratęsti 2 mėnesiams iki sausio 10-osios. Šiuo susitarimu abi pusės įsipareigoja sumažinti atsakomosius muitus, o Jungtinės valstijos pratęsti tam tikras tarifų išimtis. Sprendimas pratęsti priekybos paliaubas priimtas po ilgų Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir jo kolegos Kinijos vicepremjero derybų. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui Si Jinpingui šiandien atvykus į Vašingtoną svarbių derybų su prezidentu Donaldu Trumpu. Apsispręsti dėl kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datos šiandien ketina Seimas. Siūloma, kad rinkimai būtų rengiami kovo 7 dieną. Tuomet rinkimų agitacija prasidėtų spalio 7-ąją. Į ežerus išleidžiami jūrų muziejaus laboratorijose užauginti į raudonąją knygą įrašytų žuvų vijūnų jaunikliai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jūrų muziejaus biologai šiandien į 3 šalies vandens telkinius Naikupę, Dumblio ir Smulžiugio ežerus išleis apie 6000 vijūnų jauniklių. Šias retas gyvatiškos kūno formos gėlavandenės žuvis muziejaus laboratorijos veiksė jau pastaruosius 5 metus. Pasak ichteologų, jų paleidimas į gamtą apima ne tik veisimą, bet ir jauniklių auginimą, priežiūrą, tinkamų buveinių parinkimą. Savo ruožtu kiekvienas į gamtą išleistas vijūnas, pasak mokslininkų, prisideda prie šios rūšės populiacijos stiprinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo Lietuvos vandenyse.
0: O čia sporto naujienos. Žingsnį Eurolygos link žengia Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną tęstų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Cervena Zvezda. Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine sužais antras tarpkontinentinės taurės turnyro rungtynės. FIBA čempionų lygos laimėtojai šį rytą susitiks su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu. Rykliai pirmose grupės rungtynėse per pratesimą nusileido Ruandos Tigers ekipai 115-117. B grupėje vietas pusfinalyje užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Bocahuniors komandos. Abijos įveikė be pergalį likusią Pekino Royal Fighters ekipą. Pirmasis pergalės Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai namie permainingoje kovoje 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, o klaipėdiečiai savo aikštėje 99-84 pranoko vicečempionų Utenos Juventus krepšininkus.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Galim sakyti, kad rudeniškai vis tiek šiltas yra šis ketvirtadienio rytas ir ką porą minučių po 9 mes pradedam paskutinę gero ryto valandą ir pradedam ją su geru ryto tema.
4: Jo, teisingai, na vėlgi kelkime mes tą dalyką. Rytas iš ties, kaip tu sakai, yra visai neprastas, nėra ko skūstis. Žiūrėk, ir lietus dingo čia, sostinėti tamsus, tamsiausi debesis. Grįžtam prie temos. Taip, mes radare skelbėme ir ieškojome klausytojų, kurie už savo vaikus arba su savo vaikais atliko arba atlieka namų darbus. Begalė jūsų variantų. Papildykite tą sąrašą būtinai per RCLT arba žinutę vedėjams arba WhatsApp ir Viberiu. Numeris mūsų 06-628-6288. Ašgi nuo savęs noriu pridėti, kadangi na, šiais metais aš jau to kaip ir nebedarau, bet visai neseniai buvo toks metas, kai na, sunus gyvena Švedijoje ir jis mokėsi nuotoliniu būdu lietuvių kalbos.
3: Ir tu padėjai jam atlikinėti namų darbus.
4: Čia kalba eina apie Ozo gimnaziją, apie tam na, tikrai puikiai galimybė tiems asmenims, kurie išvykė iš Lietuvos, nepamiršti lietuvių kalbos subtilybių vairiausių, bet žino, kaip mes vargom.
3: Kiek ir tu vargai, ne tik tai jisai vargo,
4: tai po
3: ne?
4: To, kai jau sprendėsi klausimas gyvybės arba mirties turimenį, arba tu išliksi tame kurse, arba tu krisi, nu tai tėtis kažkaip ir telefoniuką buvo pasidėjęs priešais ir vaizdo skambučių, po to sakau, sunelį, viskas yra okei, okay, padarysim, žodžiu. Prisimenu tą etapą kaip košmariškiausią laikotarpį, na vieną iš košmariškiausių, nes nu tave spaudžia, plus supranti, kad na... Ta mokomoji medžiaga, jinai nėra ideali toli gražu, ten yra, nesakau, ten senobiniai reikalai, bet nu pati grafika, pačios temos, patys paveikslėliai, užduotis. Nu, man jau yra taip kažkaip, žinai, atgrasu tai daryti, o jo, kai tu supranti, kad reikia daryti 12 mečių vaikų, tai arba 11 mečių, tai yra, nu, labai sunku, labai
3: bet sunku. Bet darant tas užduotis ir tau pačiam reikėjo pasukti galvą, nebuvo tenai viskas.
4: Ne, nu reikėjo pasukti, bet žinai, viena yra sukti galvą, kai tau pačiam yra įdomu, supranti, kad na, tavo atžalai tai irgi faina, įdomu, tik jis kažko nesupranta arba nespėja. Kitas dalykas yra priešingas, kai nu tai yra absoliučiai tai, kad tu galbūt darėjai prieš 10-15 metų ir tai išliko nu, ta pati linija. Nu, visiškai neįdomu buvo.
3: Tai mes labai laukiam jūsų, mėly klausytojai, istorijų, kokia situacija pas jūs su namų darbais, po darbų tenka padėti savo atžalom ar ne. Tai parašykite, kaip jau minėjo Simas, rc.lt žinutė vedėjams arba WhatsApp ir Viberis 06-628-6288.

0: ant liežuvio galo.
1: O papa, važiuokim klausykite su žaidimu ant liežuvio galo. Dvigubai stipresnis žaidimas lyginant su žaidėjų skaičiumi, tai yra du žaidėjai, kurie bus tikrai apdovanoti, na, čia vakar peras buvo, ar ne, kad nulis buvo.
2: Taip, tušėmės liko mūsų klausytojai.
1: Pamirškim, užbraukim tą vakar rytą, nei čia buvo, nei čia ką, pradėkime iš naujo, mes tikimės, kad tikrai bus atsakymuose sutapimo. Turime tris klausimus, abu žaidėjai gauna juos vienodus, ir jeigu jų atsakymai sutampa, šiaip galite žaisti ir namuose prie stalo arba važiuodami automobiliu, visi gali žaisti, jeigu tie atsakymai sutampa, jūs būsite tikrai apdovanoti mūsų dovanomis.
2: Mes turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir radio centro duniukų labai čia skaniai kvepiančių ir radio centro džemperį. Tai nieko nelaukit, skambinkit mums į studiją jau dabar. Mūsų numeris 06 628 6288. Laukiam.

0: Afrika.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 €. 20 V akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 €. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 €. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Gerai, žaidimas netrukus, na, po žinių dainos iš karto ir čiupsim turbūt, ar ne? Abu žaidėjus, o mes prie ryto temos, kuri parėjo iš radaro. Gero ryto. Apie tai, kad ta tėvai ar padeda ir kaip padeda savo vaikams, ar už juos atlieka namų darbus. Ir mes pamiršom vieną labai įdomų dalyką, kad tėveliai, kad ir kokie protingi būtų, yra apmaunami. Nes yra toks vienas dalykas, kaip nieko neužduota. Žinai tą bairį?
2: Taip.
1: Jo, nes aš ir savo, nu, sako, žinai, nieko neužduota, o tėvai gal net nori tai girdėti ir jiems lyg ir ramuna, tipo tada pasitikėjimas vaikų čia pat stovi. Ir tada viskas teka savo vaga, kol ateina diena, kai supranti, kad, nu, tas nieko neužduota, visiškai nieko negalioja. Inga parašė. Neseniai teko daryti namų darbus, per dieną nieko neužduota, vakarė būrelis. Po jo kiti rimti reikalai, kabutėse atėjus polsio laiku, paaiškėja, kad oi, namųgi vis dėlto yra užduota darbų. Tai kol vaikas darė namų darbus iš vadovėlių ir pratybose, mama darė lankstinuką apie sugalvotą ekskursiją ir atviruką draugį gimimo dienos progą. Gerai, kad neturiu didelio piešimo talento, tekstą surašė pats vaikas, tai mokykloje praslydo, kabutėse šiek tiek pikta, kad dar neturi atsakomybės, kad tai vaiko namų darbai ir jo pareiga, bet tuo pačiu labai pagailo. Ir teko pagelbėti labai, labai pažįstamas jausmas.
2: Man labai primena tą mimą, kur yra, kur tu žinai, kad tau reikia ten į mokyklą kažką atsinešti, ne kažkokio popieriaus, ten būna specialaus guašo ir taip toliau, bet prisimeni naktį ir baisu eiti pas mamą pasakyti, kad mama man dabar reikia. Laima dar mums irgi parašė šeštokas, gamtos mokslai prasidėjo, mama pagelbėk, baigėsi, vos neparašyk už mane. Tema mėnulio fazės.
1: Pagal mane Vaidas čia parašė, susinumėjom į medicininę komisiją pamokų metu, tai vakare 3 valandas buvau mokytoja ar mokytojas. Na, okei, bet supratote esmę turbūt.
2: Taip, dar viena žinutė. Oi, oi, kokia tinginiukė antrokė turiu. Matematikos užduotis liko man pavaryti, nes labai daug reikėjo atlikti matematinių variacijų, kad rastum tinkamą atiminį. Vat tokia istorija.
1: Silvija parašė, mes neskaitėm turbūt to laiško, labą rytą, jau reikėjo eduką elektroninėje platformo lietuvių kalbą padaryti už antrokę. Jo, čia eduką tie visi, vat, mano irgi pažįstami reikalai iš, na, ne šių metų, bet galbūt praeitų arba už praeitų metų irgi ten, nu, yra reikalų iš tikrųjų.
2: Vykinta irgi parašė tokį dar ir pastebėjimą, kad ne tik mokykloje būna namų darbų, darželyje taip pat. Tai vakar buvo rudenėlio šventė ir reikėjo atnešti kažką gražaus iš rudenio gėrybių. Tai spėkite, ar tam vaikui įdomu? Aišku, kad ne. Gavau pati kurti, neaišku ką, bet kažkas gavosi, kad ir kaip fantazijos neturiu.
1: Ir paskutinis, vėlgi tikiuosi, kad mes jo nebuvom paėmę. Sveiki, turiu trečią kartą pirmoką. Neskaitėm turbūt to gerai. Turiu trečią kartą pirmoką, tad reikia ne tik padėti atlikti namų darbus, bet ir pasakyti, kas užduota. Va čia yra dviguba jėga, dvigubas darbas.
2: Tai ačiū labai, mėly klausytojai, už jūsų įsitraukimą. Dar tikrai galite pasidalinti savo istorijomis su mumis per rc.lt žinutė vedėjams arba WhatsApp ir Viberis 06-628-628-8. O dabar netrukus gerame ryte bus ir žaidimas ant liežuvio galo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl vadovo galimo nusižengimo nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį priminsiu agentūros patalpos atliktos kratos, įtarimai korupciją pateikti keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoje, o minėtam Dirginčiui yra suteiktas liudytojo statusas. New York'e viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje paragino Rusiją pagaliau atsiliepti į kvietimus ir sėsti taikos derybų su Ukraina. Berlyno oro uoste vakar vakarą dėl pastebėto drono 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai. Pirmą šių metų pusmetį būtent Berlyno Brandenburgo oro uoste fiksuota daugiausiai su bepiločiais susijusių incidentų – 28. Pernai per visus metus čia aptikti tik 8 dronai. Šiuo metu tiek, įsame žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Liežuvio galo.
1: Atėjo metas pažaisti žaidimą ant liežuvio galo ir čia prie mūsų jungiasi viena šio žaidimo žaidėjų. Salvija, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, Salvija. Kaip laikotės?
2: Gerai.
3: Klausykit, pažaisim. Turime tris klausimus, turime jūsų komandos draugą, jo vardas Petras ir jums leidus aš irgi tyliai pažaisiu. Aišku, dėl prizo aš nesivaržysiu, bet man tiesiog įdomu pažiūrėti, ar sutaps su jūsų arba Petro atsakymais mano atsakymai. Gerai?
2: Gerai.
3: Nu, smagu.
1: Bet pirmiausiai susipažinkime su jūsų komandos draugu Petru, ką jis apie save labai trumpai pasakė.
4: Su Petras iš Marijampolės, dirba elektromechaniku.
1: Pa taip, sutapimų čia nėra. Ar yra, Salvija?
2: Ne, nėra.
3: O iš kokio miesto beje pati esat?
2: Iš Plungės.
3: Plungė, na gerai, Plungė, Marijampolė, sąjunga aiški. O dabar ieškokime tų sutapimų, na pradėkime nuo klausimų, turbūt, kuriuos Petras jau girdėjo ir atsakė, o jums dar neteko. Gal, Danielė, tu klausimą, kadangi aš pats atsakymus noriu pasirašyti, kaip man atrodo.
1: Gerai, pirmasis klausimas, kur būna kėdės su vietų numeriais?
2: Salėje.
1: Salėje, gerai, fiksuojam tokį atsakymą. Antrasis klausimas, ką daro vairuotojai, kai pyksta?
2: Keikėsi.
3: Pataikėt.
1: Ir trečiasis klausimas, rankos pirštas.
2: Nykštys.
1: Nykštys, gerai.
3: Nepataikėt čia su manim, gerai.
1: Gerai, dabar patikrinsiu su Petru, ar turi sutapimų, ar ne.
3: Gerai, bandykim.
1: Gerai, pirmasis klausimas, kur būna kėdė su vietų numeriais, jūs sakėt, kad salėje tiesiog, o Petro variantas buvo toks.
4: Kino teatre.
3: Kino teatre, na, bet kino teatras, vadinkime ir kino salė, turbūt man taip atrodo. Aš irgi pasirašiau kino salė, tai manau, kad čia niekas nesiginčia. Jūs taip bendrai šovė, bet labai protingai, nes, na, būtų pasakęs teatro salė, kino salė, vis tiek būtume įskaitę. Tai gerai, sutapimas yra.
1: Tai stalo žaidimas ant liežuvio galo tikrai keliauja pas jus, ar keičiam į dėžę radio centro duoniukų. Antrasis klausimas, ką daro vairuotojai, kai pyksta, jūsų variantas keikiasi, Simo variantas
3: keikiasi,
1: Petro variantas
4: keikiasi.
3: Oi, šaunuolė, dabar žiūrėkit, esminis dalykas. Visų trokštamas reikalas yra trys sutapimai. Turime du iš dviejų, liko trečias ir pirštai, ar ne? Penki rankos pirštai. Kuris čia dabar jums aktualiausias buvo nykštys?
1: Taip, jūs pasirinkot nykštį, tu Simai.
3: Aš vidurinį kažkodėl.
1: O Petras?
4: Vidurinis.
3: Bet smagu klausykis, Salvija, tu šiam neliekat, viskas labai gerai. Jūs gaunate, kaip ir Petras, dėžę radio centro doniukų, tai sveikinam labai su tuo.
2: Ačiū.
1: Ačiū, geras dienas, iki.
2: Iki.
3: Ate.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Prisimink, aš visą tą šalą.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Fa.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Kaip ir laidos pabaiga, ne kaip ir o iš tikrųjų, ar tu į pabaigą, tau klausimas, ar tu atsimeni Moses Wright'ą, Žalgirio žaidėją Kauno?
1: Nežinok, neprisimenu. Jeigu parodysi nuotrauką, gal tada aš palinksėsiu. Ne, nu, galinga,
2: kur kraudavo iš viršaus, neatsimeni. Tai radau tokią įdomią na, citatą iš jo interviu, kad dauguma žaidėjų liktų Kaune ilgiau, jei žiemą matytų daugiau saulės. Tai vat Lietuva, čia mūsų.
1: Taip, mūsų aktualijos, ane?
2: Lietučiai linoja. Viskas gerai, geografinės padėties mes nepakeisim, bet ką galim pakeisti turbūt na, savo supratimą apie tai, žinai, kad nu, viskas yra gerai. Malonu, yra ruduo, yra vasara, yra žiema, yra pavasaris.
1: Taip, turim 4 metų laikus, taip, čia yra mūsų teisingai. Išskirtinumas, tai tuo ir mėgaukimės ir prie to prisitaikykim jau
2: čia
1: per tiek laiko.
2: Čia gamtos pažinimo pamokėlė. Gerai, dabar jau tikrai baigiam savo darbus, linkime sėkmingo ketvirtadienio, kokie planai?
1: Darbai, žinok, tiesiog darbai ir vakare galvoju, gal reiks pabėgioti į mišką šiandieną. Va, toks yra pagrindinis mano planas. Žalgirį galbūt irgi reiks įsijungti vakare, pažiūrėti, ar tu planuoji.
2: Jo,
1: bent jau pirmą dalį.
2: Man rodos, kad taip, nes 9 beros, kad valanda, tai sąlyginai tinkamas metas, viskas okei, bet aš dabar į kirpyklą, po to...
1: Tai lauksim rytoj Simo atsinaujinusio.
2: Po to tikrinto kelių, žinai, ir gali būti, kad čia savaitė kita ar akiniuotas
1: Simas bus. O profilaktiškai ar tiesiog pastebėjai, kad
2: profilaktiškai. Profilaktiškai pastebėjau, sakykim. Gerai, viskas, ačiū visiems, tu atvyksta Eglė čia į studiją, linkime gero ketvirtadienį.

0: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
2: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
2: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik euras 75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl.

0: Varlėjau te Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius laikinai nušalytas nuo pareigų, pradėtas vidinis tyrimas dėl jo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Tokį sprendimą priėmė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Kaip skelbė ministerija, nušalinimas turėtų galioti, kol bus atliktas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teigiama, jog tyrimui sudaryta ministerijos komisija, kuri turės įvertinti direktoriaus veiksmus ir pateikti motyvuotą išvadą. Bendradarbiauti Jungtinės valstijas ir Kiniją paragino į Vašingtoną atvykęs Kinijos lyderis. Pasak Si Dzinpingo, Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Tikimasi, kad tarp jo sudėtingų diskusijų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui. Iranas niekada nesiklaups ant kelių, pareiškė šalies prezidentas Masudas Pezeškijanas savo kalboje Jungtinėse tautose. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje vykdyto buvusio aukščiausio lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Už vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, bet vėliau pasidžiaugė atnaujintomis Teherano ir Vašingtono derybomis. Tuo metu Pezeškijanas savo griežtoje kalboje apie derybas neužsiminė. Siūloma grąžinti galimybę sodų bendrijose nedidelius namukus pasistatyti be statybų leidimo. Išsameu Irena Maksimova.
1: Aplinkos komiteto atstovai Seimui siūlo pataisas, kurios leistų sodo bendrijose be statybos leidimo pasistatyti iki 80 kvadratinių metrų ploto namukus. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, bet prieš porą metų leistinas tokio statinio plotas sumažintas iki 100 kvadratinių metrų. Dabar siūloma nustatyti, jog sodo sklype statomiems vienbučiams namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Tvarka galiotų ir jau pradėtų. Statybos leidimų išdavimo procedūroms. Anot iniciatorių pataisos jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms gražintų galimybę lengviau ir pigiau pasistatyti būstą.
0: Pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle pradeda Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Edgaro Jankausko auklėtiniai šį vakarą svečiuose susitiks su Lichtenšteino komanda. Dvikovas iš vakarėse strategas sakė tikys, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė už priešininką ir favoritės etiketė Lietuvos rinktiniai lipdoma nebe priežasties, bet tą statusą, pasak trenerio, reikės įrodyti aikštėje. Sekmadienį lietuvių laukia susitikimas su Azerbaidžano futbolininkais, kurie vakar draugiškame mače 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę. Trečiadienį mūsiškiai Kaune žais su Andoros 1-0.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Ir kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas. Šį ketvirtadienį daugelis turbūt jau tai priimate ir kaip mažai penktadienį. Tai sveikinuosi su kiekvienu, kad šiuo metu girdite mano balsą, su jumis Reglė ir aš kaip visada laiką leisti draugė su pasiruošus iki po 13 valandos. Ačiū Simui su Danielė už kaip visat puikia jų rytinę nuotaiką ir dabar jau keliaukite į dieną draugė su manimi. Tęsime žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jis vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18. Valandos. Kviečiu ir vėl jūs gaudyti mūsų savaitės atlikėjų grupės Bavarija dainas. 2 arba 3 iš eilės išgirdę į žaidimą registruokitės, tada jau telefonu šalia savęs laikykite ir jeigu radio centras jums paskambins, būtinai atsiliepkite. Tokią apniukusią dieną, man atrodo, labai praskaidrin turėtų žinia, kad jūsų kišenė įkrito 100, o gal net ir visi 500 eurų.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500!
7: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidime 3 iš eilės laimė nusišypsojo net trims mūsų klausytojams, Vilmai, Renatai ir Mariui. Su Vilma pasiplepėjau. Aš Renatai skambino Simona, ir Renata yra tikrai puikus pavyzdys tiems, kurie dar niekada nebandėte laimę šitame žaidime ir galvojat, kad aš tai čia tikrai nelysiu ir niek čia man nepasiseks. Nemėlėjai, imkite pavyzdį iš Renatos, bet kada galite spėti iššokti į šitą traukinį.
2: Jums, jūsų prijuostės galbūt, arba kokią kitą kišenę keliauja 100 eurų.
3: Oi, ačiū.
2: Ar seniai žaidžiat?
3: Ne, žinokit, čia kelias dienas užmačiau, klausiausi radio kažkaip ir galvoju, reikia pabandyti.
2: Kelias dienas tik?
3: Taip, čia tikrai vakar ir išgirdau, šiandien klausiausi, galvoju, pabandysiu.
2: Eikit savo, čia tai sėkmė. Na gerai, jau žinau, kad skaniai gaminat vaikam, o kas bus tas pirmasis jūsų šeimos turbūt narys, kuris sužinos apie šitą laimėjimą?
3: Dukra bus.
2: Ar jai pasakojot apie visą šitą reikalą?
3: Taip, kai siunčiau pranešimą, sakau, va, galėsim laimėti.
2: Eikit
3: netikėjo.
2: Tai kur leisit pinigus?
3: Su vaikais kur nors išeisim.
1: Taigi siunčiu dar kartelį Renatai didžiausius sveikinimus ir kiekvieną iš jūsų raginu taip pat atidžiais būti radio centro klausant. Jeigu tik išgirsite savaitės atlikėjų grupės Biplan dainas, iš karto registruokitės į žaidimą, žinutės siųskit numeriu 06-628-6288 rašydami skaičių 3 ir savo vardą, ir tuomet jau laukite radio centro skambučio. Nebijokite, netidėliokite. Jeigu tik išgirstat, siųskite žinutės, registruokitės ir nieks nežino, gal patys greitų metu to laimingos skambučio sulauksite. Žinutės neturi jokios papildomos kainos, jos kainuoja tiek, na, kiek kainuoja pagal jūsų turimą operatoriaus planą, tad siūsti jų galite kiek tik norit.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
7: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
8: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Bičiuliai, ketvirtadieninė kelionė laiku jau visai netrukus. Kviečiu atidžiai klausyti kelintus metus šiandien mus kels Paulina kartu su Radio Centro laiko mašina. O visai netrukus už savo dėmesingumą galėsite būti ir apdovanoti. Turiu du bilietus į Liepos koncertą, kuris vyks Kauno sporto halėje lapkričio 28 dieną. Ir labai noriu kažkam iš jūsų juos padovanoti.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kokios dainos tapo pačiomis populiariausiamis prieš ketvirtį amžiaus, prisiminsime būtent dabar. Nes etrija laiko mašina ir hitai iš 2001 radio centro etrio. Kasdien verčiam kadaise gyvavusio reitingo LT top 20 archyvus ir šį kart dainos iš 39 metų savaitės topo viršūnės. Trečioje vietoje Picasso hitas Ašarėlė.

0: savo hitu, kuris net ir po tiek metų skamba nerealiai gerai. Man patinka taip gyventi. Ir pirmoje vietoje retas reiškinys – repo hitas. Jis sukūrė hip-hopo legendos G&G sindikatas. Etrija darome hip-hop. Pirma vieta iš 2001 RC LT Top 20.
1: Radio centro laiko mašina.

0: laiko mašina. O, nežinau kaip jūs, bet man taip gerai čia galva linksėjo su ta laiko mašina kartu. Sindikato esu žiauriai didelė gerbėja ir visada labai patinka, kai jie skamba. Ir labai man kažkaip yra nuo seniai įstrigusi frazė iš šitos dainos, kuris sako, kad tie, kurie varo teisingai, niekada nepražus. Tai šito reikia tikrai nepamiršti, bet dabar jau keliavome prie kitų dalykų. Du bilietai į Liepos koncertą, kuris vyks lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Jau yra mano rankose ir labai man norisi juos padovanoti. Dabar jau sveikinuosi su mūsų klausytoja Asta, kuri, na, bent jau galvoja, tai kad tikrai gerai įsidėmėjo į kelintus metus kėlėmės šiandien. Žiūrėsim, ar tikrai Asta, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip nuotaikos, Asta? Nesušalus?
1: Ne, tikrai nesušalus. Puikios nuotaikos.
0: Labai, labai džiaugiuosi. Asta, ar pati, jeigu laimėsite bilietus į šį koncertą, jau, pavyzdžiui, žinot, kam pirmiausiai paskambinsit ir sakysim, varom į Liepos koncertą?
1: Tai žinoma, kad vyrui skambinsit.
0: O, geras, jėga, labai fainai. O beje, iš kokio miesto jūs esat?
1: Vilnius.
0: Iš Vilniaus nėra labai toli čia iki to Kauno nuvažiuoti, tai tikrai sunkumų nebus. Na, tai gerai, tai tuomet laikau kumščius už jūs, į kelintus metus keliame šiandieną.
1: Į 2001-osius.
0: Į 2001-osius jūs esat visiškai teisi ir jau dabar padėjusi ragelį, taip senoviškai sakant, galėsit iš karto skambinti savo vyrui, nes jūs einate į Liepos koncertą lapkričio 28 dieną.
1: O, kaip faina, labai.
0: Tai aš
1: labai
0: džiaugiuosi, kad galėjau jūs nudžiuginti, sveikinu dar kartelį, gražios jums likusios dienos ir smagaus pasibuvimo su vyru Liepos koncerte tuomet.
1: Ačiū jums gražios dienos, jūs geriausia laiminga vieta.
0: Iki. O, kaip faina, jau žiūrėkite ir koks nors netgi gal pasimatymas, pavyzdžiui, su vyru gali būti ir paplanuotas. Na, o Liepa žavinti klausytojus savo tikrai labai galingų balsų ir išskirtinę charizmą kviečia į patį didžiausią savo gyvo garso koncertą lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Ir tokį ypatingą vakarą scenoje skambės ir naujausios autorinės dainos, ir 10 000 širdžių jau užkariavę hitai laukia labai nemažai siurprizų, laukia ir ypatingi svečiai, kurie kol kas dar yra laikomi paslaptyje. Taigi, mėlėjai, nepraleiskite progos patirti nepamirštamą emocijų ir griebkite bilietus jau dabar. Juos įsigyti galite adresu biletai.lt arba dar rytoj galit bandyti laimę radio centre.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei neatvykus į Seimą, kuris ketino spręsti dėl jos atleidimo iš pareigų, parlamentarai nutarė šio klausimo nagrinėjimą atidėti porai savaičių. Matijošaitytė sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Tyrimai yra pradėjusios tarnybinės etikos komisija, pati VRK bei advokatūra. Rusija vėl surengė naktinę oro ataką prieš Ukrainą, be kitų regionų balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas. Žuvo bent du žmonės, kelius užaloti. Odesoje per atakas nukentėjo du gyventojai. Rusija atakuojant Ukrainą Lenkiją rytą vėl kėlė savo naikintuvus. Vilniaus kibirkšties krepšininkės Eurolygos atrankos pusfinalių rungtynėse namuose nugalėjo Poznanės Politechnika 91-69. Atrankos finale vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprano komanda. O Lietuvos krepšinių lygoje Šiauliai 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, Klaipėdos Neptūnas 99-84 Utenos Juventus ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidą. Lidl vertė.
7: Renault.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
11: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
12: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

Mūsų kolegos Simas ir Danielė. Iš ryto laidos geras rytas. Anksti labai keliasi. O šitie mūsų viturėliai. Anksti atsikėlė, jie ir mankštelę pasidaro ir kavutės išgeria, automobilių šoka, lekia greitai spaudos rūmus. Ir nuo pusės septintos labas sako kiekvienam radio centro klausytui.

0: Žinoma, jie stengiasi padėti jums su gera nuotaika į naują darbo dieną keliauti. Kviečia jie ir žaidimuose dalyvauti. Nuo tose žaidimuose puikiai pasirodė dar ir piniginius prizus iki šią negalite įsidėti. Vienas tokių ryto dešimtukas. Jame yra 10 klausimų, reikia pateikti 10 atsakymų. Atsakymai turi būti iš vienos raidės. Kokia ta raidė? Pasako laidos vedėjai. Šia mūsų klausytoje Goda gavo raidę A. Tai kviečiu kartu su ja paspėliot ir tiesiog pasimėginti, kaip jums būtų pavykę sutilpti į tą duotą laiką.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Maisto produktas.
2: Apkepas.
1: Automobilio markė.
2: Audi.
3: Gėlė.
2: Akacija astras.
1: Gėrimas.
2: Alus.
3: Muzikos instrumentas.
2: Arfa.
1: Moteriškas vardas.
2: Aldona.
3: Muzikos grupė.
2: Antis.
1: Būdvardis.
2: Apvalus.
3: Žodis, kuris baigėsi E.
2: Auksė.
1: Jūs laimėjote 100 eurų.
0: Štai kiek laimės šūksnių, štai kiek laimės laimėjus 100 eurų ir puikiai pasirodžius ryto dešimtuko žaidime. Kviečiu kiekvieną iš jūsų savo darbo dienos rytą pradėti su Simu ir Danielė, taip tikrai geros nuotaikos pasikrausit ir į naują darbo dieną puikiai nusiteikę keliausit, o jeigu dar laimę pamėginsite žaidimuose ir juose puikiai pasirodysit, tai dar ir su pilnesne kišene iki tų darbų nuvažiuosit.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite. Pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną. Jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
9: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skonio įkvėpti Iberijos pusės olio virtuvės.

Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Susiprotėti ir galop atsiliepti į kvietimus sėsti prie taikos derybų su Ukraina stalo, agresorė Rusija paragino Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras tai sakė Baltijos šalių vardu Niujorke, Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje. Pasak Budrio, Baltijos šalis sveikina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareikšto pasirengimą pradėti derybas aukščiausiu lygiu, taip pat remia Jungtinių valstijų pastangas užbaigti šį karą ir yra pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo įskaitant per norinčiųjų koaliciją. Didžiojo 20-uko viršūnių susitikimas vykstantis gruodį galėtų tapti vietą turiningam trišaliam Ukrainos Jungtinių valstijų Rusijos susitikimui. Tai šiandien Niujorke pareiškė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis sakė, kad su Jungtinių valstijų puse aptarė, ar toks susitikimo formatas didžiojo 20-uko viršūnių susitikimo metu būtų įmanomas ir pridūrė, kad Ukraina pasirengusi pritarti tokiam formatui, jei dėl to pavyktų tinkamai susitarti. Prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją, Vašingtonas ir Pekinas sutarė pratęsti 2 mėnesiams iki sausio 10-osios. Šiuo susitarimu abi pusės įsipareigoja sumažinti atsakomusius muitus, o Jungtinės valstijos pratęsti tam tikras tarifų išimtis. Sprendimas pratęsti prekybos paliaubas priimtas po ilgų Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir jo kolegos Kinijos vicepremjero derybų. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui Si Jinpingui šiandien atvykus į Vašingtoną svarbių derybų su prezidentu Donaldu Trumpu. Kaune prasideda istorijų festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 4 dienų istorijų festivalio programoje – parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šių metų renginių pagrindinė tema – be ryšio. Todėl, pasak organizatorių, menininkų pasakojimos istorijos vienur bus labai aiškios, o kitur trūkinės ir pareikalaus susiklausyti. Žadama, kad ryšys mieste atsiskleis skirtingomis formomis – per garsą, vaizdą, judėjimą, technologijas, gamtą ir bendrą buvimą. Festivalį šį vakarą darys Lietuvos radijo šimtmečiai simboliniai pirmajai ryšio bangai skirtas renginys Kauno rotušės aikštėje.
0: Žingsnį Eurolygos link žengė Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Peršokus Lenkių barjerą dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną testų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarų į sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Cervena Zvezda, o Vilniaus rytas šiuo metu Pekine žaidžia tarp kontinentinės taurės turnyro antro turo rungtynės su Šanchajaus Sharks klubu.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: 3 minutės po 11 valandos, dar syklavas kiekvienam, kas šitą tokią šaltą rudenišką dieną leidžiate kartu su radio centru, kur mane begirdėtumėte, aš jums siunčiu šiltus linkėjimus ir žinoma kviečiu toliau kartu laiką leisti, tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Tikrai galiu nuraminti, kad niekas, kas laukiate nuskamant Bavarijos dainų, jų nepražiopsojate, praėjusią valandą jų tikrai čia nebuvo, tai belieka tik tai laukti, kada jos nuskambės ir svarbiausia, joms skambant 2 arba 3 iš eilės į žaidimą registruotis, siūsti žinutės numeriu 06-628-6288 įrašant skaičių 3 ir savo vardą. Na ir žinoma, dar yra labai labai svarbus momentas atsiliepti, kai jums skambina radio centras. Tai laukim Bavarijos dainų ir labai tikiuosi, kad greitų metu su kažko iš jūsų galėsiu susiskambinti ir nudžiuginti, pranešdama žinę, kad pinigai į jūsų kišenę įkrito.
5: Radio centro, tu klausai,
6: kišenėje 500.
7: 500?
5: Tai

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Serviruoju jums subtilaus skambesio elektroninių šokių muzikos. Pristatau Elderbrook naujieną, dainą Never Get Enough. Ramesni ritmai ir šviesus vokalas jau tapo Elderbrook vizitinę kortelę, o lietuviai jį labai mėgsta. Atlikėjas čia koncertavo jau 3 kartus. Never Get Enough puikiai tinka šiai rudeniškai dienai, o jo kūryba tikrai verta jūsų dėmesio. Čia Elderbrook.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49, o sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Ledau 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Na va, kaip puikiai pradėjome 11 valandą, nuskambėjo dvi šilės Bavarijos dainos, labai labai ir mums jūra iki kelių ir jau visai netrukus sužinosime, ar kažkam į kišenę 100 eurų kristelės, ar ne, tačiau prieš tai noriu dar pakviesti jūs dalinti savo įvairiausiais džiaugsmais radio centro eteryje, džiaugsmais, gražiais žodžiais, gražiais linkėjimais. Galit, pavyzdžiui, su vardadieniais pasveikinti draugus, jeigu turite draugų, kurių vardai yra Gerardas, Gedvidas arba Gedvinė, tai jeigu turite tokių draugų, siųskite balso žinutę su sveikinimais jiems. Jeigu norite šiaip kam nors perduoti linkėjimus, nepamirškite, kad galite atsiųsti balso žinutę mums čia į radio centrą. Arba tiesiog gal norite kažkuo labai, labai, labai, labai pasidžiaugti, bet taip norit pasidžiaugti, kad visa Lietuva ir visi už Lietuvos ribų radio centrą klausantis išgirstų, siųskit balso žinutes. Labai paprastai jas atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Tai laukiame jūsų balso žinučių, o kai tik tai jas gausiu, iš karto leisiu jums nuskambėti radio centro eteryje.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokymo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpus atliktos kratos. Rusija vėl surengė naktinį oro ataką prieš Ukrainą. Balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas, žuvo bent du žmonės, keli sužaloti. Odesoje per atakas nukentėjo du civiliai, Charkivo srityje, viename ūkyje žuvo septyni gyventojai. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, Vladimiras Putinas, sakydamas kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, pažymėjo Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis, ragindamas pasaulio lyderius suvienyti jėgas siekiant taikos. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius Klaipėda ruožas netoli Kauno, jau šią savaitę kelininkai žada panaikinti eismo ribojimus galiojusius beveik 5 km ruožio atėjęs Neveronimis. Tiesa, baigiamieji darbai dar vyks ir kitą savaitę, tad greičio ribojimai dar bus taikomi. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip ir minėjau, dvi iš eilės Bavarijos dainos nuskambėjo labai labai ir mums jūrai iki kelių prikrito labai daug jūsų registracijų. Burtų kelių vienas numeris jau yra atrinktas, aš dabar tam žmogui paskambinsiu ir labai labai noriu tokią šaltą dieną, tokią apsiniaukusią dieną nuotaiką praskaidrint, pranešdama žinę, kad 100 eurų į kišenę įkrito, tai tikrai turėtų nuotaiką stipriai pakelti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Lilės ieškau.
2: Taip, klausau.
1: Sveiki, Lilė, kaip laikotės?
2: Neblogai.
1: Ar nesušalot?
2: Ne, normaliai.
1: Normaliai, šiltą rūbą turit užsivilkus?
2: Nedarbinį turiu sudėjus.
1: Koks čia yra?
2: Kaip čia pasakyti, kirpėjos bliuskutį.
1: O, Jėzus, Marija, tai tikrai neturėtų būti šilta, bet ar kirpėjos bliuskutė kokią nors kišenę turi?
2: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų
2: būti. Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai.
2: Laukiau.
1: Labai laukiau. Aš nežinau, ar jūs esat laimingesnė, ar aš dabar jūsų klausydama, dieve, kaip faina, kaip
2: džiaugiu. Ar
1: nenukirpsit dabar per trumpos grybkos klientį? Ką jūs to džiaugsmo?
2: Dabar kerpu vyriškį, tai jisai žiūro, mane nesupranta, kas čia daro.
1: Nu, tai klausykit. Tai jūs tik tai dabar kreivai, svarbiausia, to žmogaus nenukirpkit, bet net jeigu ir kreivai nukirpsit, neabejoju, kad tikrai nesupyksta žmogus, nes tikrai pateisinama priežastis. Tai man tikrai yra labai gera, kad aš jūs galėjau taip nudžiuginti. Ilgai tuomet jūsų nelaikysiu, kad jūsų klientas nelauktų ilgai, bet tik tai gal turit kokią mintį greit pasidalinti, ką čia planuojat su tais laimėtais pinigais išleisti?
2: Į kelionę važiuoju pirmų.
1: Kelionė, žiauriai gerai, jėga, tai viskas, aš jūs labai sveikinu, gražios jums likusios dienos linkiu ir būkit laiminga, iki.
2: Ačiū, iki.
1: O, dievai, va čia yra mums, žinokite, didžiausias džiaugsmas, kai mes galime padovanoti žmogui tiek daug tokių gerų emocijų, aš pati tiesiog negaliu nustoti šypsotis, tai mes tikrai patys jaučiamės irgi kaip didžiausi laimėtojai. Ir jums kiekvienam dar primenu, kad pirmąjį kreditą galite pasimti visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Nu, pasiruošiai naujam sezonui?
6: Mokyklai?
5: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
6: Mes namie neturim televizoriaus.
5: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
10: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

žmonių, kur šiuo metu mane girdite, gal bėgiojate, gal sportuojate, gal tvarkotės namus, gal gražinatės, gal dirbat, gal sėdit automobilyje ir niekaip negalit iš to automobilio išlipti, nes bijot pražiopsoti galinčias nuskambėti mūsų savaitės atlikėjų grupės Bavarija dainas, o labai norite žaidime 3 iš eilės laimėti pinigų, tai žinokite, kad jūs tiesiog galite parsisiųsti programėlę radijas.lt ir viskas, ir visos problemos bus išspręstos čia ir šiaip, galite girdėti ir 6 lietuviškas radijo stotis, čia yra nuolat atnaujinamos žinios, orai, jų galite klausytis bet kada, kada jums yra patogu, yra ir įvairiausių konkursų ir žaidimo, būtent šios programėlės turėtojams ir naudotojams. Na ir žinoma, svarbiausias dalykas tas, kad mes, radio centras, esame visada su jumis, visada jūsų kišenėje ir jūs niekada nieko nepražiopsosite. Tai jeigu dar neturit programėlės radijas.lt, labai kviečiu ją imti ir atsisiųsti. Va dabar. Ir viskas. Ir dabar jau grįžkim prie muzikos. Eteryje jau girdite skambant Teddy Swims ir Bad Dreams.

0: Viskas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas porų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
9: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
5: Ei, Stankau GPT. O 12 cm yra normalu?
6: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
7: O šiaip stresą tikrai valdau.
4: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
8: Sveikas atvykęs, Mantai.
4: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, keturiais mažiau nei prieš 3 metus ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Gaisras šią naktį kilo Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje. Šalies skaitmenizacijos ministras gaisrą pavadino sabotažo aktu, kuriuo sąmoningai siekta išjungti stotį, sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tuo metu Putino pajėgoms šią naktį vėl surengus masinę ataką prieš Ukrainą, keli dronai įskrido į Moldovos teritoriją, o mažiausiai vienas jų sprogo. Agresorės Rusijos smūgių Kijevo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 2022 metų kovo, kai nuo Maskvos invazijos į Ukrainą buvo praėjusios tik kelios savaitės. Tą rodo organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė. Kovo mėnesį prieš 4 metus Kijevo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmąsias 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje pasirašė Ukrainos ir Suomijos prezidentai. Suomijos prezidento Aleksandro Stubo teigimu susitarimas apima bendrą gamybą, o Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau. Vilniaus centre ir senamiestyje ateinantį savaitgalį vėl bus eismo ribojimų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įvairias judumo iniciatyvas, dviratininkus ar bėgikus, dažnai priimantis sostinę šį sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, taps ėjimo trasa. Dalyviai galės rinktis 50 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų ar neįgaliųjų vežimėliais, tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakeliui dalyvių lauks įvairios edukacijos ir pramogos. O dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos. Kai kurie ribojimai prasidės dar iš vakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko.
0: Kelialapiai tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį šiuo metu Pekine sėkmingai siekia Vilniaus ryto krepšininkai. Ja, grupės antro turo rungtynėse su Kinijos čempionu Šanhajaus Sharks klubu vilniečiai pirmą kėlinį laimėjo tašku, rungtynėms įpusėjus turėjo 11 taškų persvarą, o baigiantis trečiam kėliniu jie artėjo prie 30 taškų. Tuo metu B grupėje vietas poryt vyksiančiame pusfinalyje jau užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Aires Boca Juniors komandos, abiejos įveikė be pergalio likusią Pekino Royal Fighters ekipą.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 11, Kaune 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS-pinigai.lt.
4: Laikas tikrai labai greitai bėga, jau kelios minutės po 12 valandos. Pradedu paskutinėje savo šios dienos laidos valandą ir kviečiu, žinoma, ją praleisti kartu. Kviečiu, nes tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Nors 100 eurų į kišenę jau įkrito praėjusią valandą, bet ar jis negali daugiau kažkam įkrist kišenę? Ne, tikrai gali, tikrai dar gali nuskambėti čia Bavarijos dainos. 2 arba 3 iš eilės. Svarbiausia, joms skambant registruotis į žaidimą, siūsti žinutės numeriu 06 628 6288 įrašant skaičių 3 ir savo vardą ir atsiliepti, kai skamina radio centras. Jeigu pagausite 2 iš eilės skambančias dainas, 100 eurų į kišenę įkris, o jeigu pagaut pavyks 3 dainas, tai tuomet kišenė papilnės visais 500, va čia tai būtų geras, ne? Kaip tik prieš pat savaitgalį.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Ruduo tikrai Lietuvoje įsibėgėja, oras vis šaltyn ir jau po truputėlį traukiame tuos šiltesnius drabužius iš spintų. Tai jeigu, pavyzdžiui, turite kokį nors vilnonį paltą, tai tikrai žinokit, kad nėra būtina jį iš karto nešti į valyklą. Ką pirmiausia galite padaryti, tai galite pakabinti ant plačios pakabos, tam, kad pečių visą liniją galėtų jis išlaikyti ir tiesiog išvedinti grinam ore, na, kažkur pavėsyje. Jeigu paltas yra labai stipriai susiglamžęs, gali tiesiog išmėginti garus. O tai padaryti labai paprasta, nereikia jokio verdančio puodo po paltų dėti, ne, tiesiog užtenka, pavyzdžiui, vonioje ar duše, kol prausėtės po šiltų dušų, kažkur šalia pasikabinti tą paltą ir tuomet ateinantis garai ir drėgmė turėtų tas raukšles padėti išlyginti. Drėgnas oras tikrai labai puikiai atpalaiduoja visus vilnos ploštus ir pamatysite, raukšlių gali net iš vis nelik. Aišku, nereikia laikyti palto tik virš kokio nors labai karšto radiatoriaus, visada reikia pasižiūrėti į priežiūros etiketę, bet taip galite tikrai dar ir patys namūdiškai savo palto sustvarkyti ir, manau, visai neprastai sutaupyti, nenešdami jo į valyklą. Tai va toks mano patarimas jums, kad jau tie orai už lango šalą, na, bet kad sušiltumėte, dar vienas puikus būdas yra, tai yra tiesiog laikas kartu su radio centru. Čia skambanti muzika jūs kvies pašokti, kvies pajudėti, taip aktyvinsit kraujotaką ir pamatysit, tikrai bus kur kas šilčiau. Gal net ir taip kaip su vilnoniu paltu.

0: Elgeta.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
4: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
3: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50 procentų nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
8: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55 procentų mažesnės kainos. Moki veži!
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30 procentų nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
12: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią valandą buvau tiesiog apdovanota galimybę paskambinti mūsų klausytojai Liliai, pranešti žinę, kad žaidime 3 iš eilės į kišenį jai krito 100 eurų. Iki šiol negaliu nustoti šipsotis prisimindama tą pokalbį. Aš nebijoju, kad tikrai daugelis iš jūsų taip pat šipsojotės arba šipsositės, kai išgirsite ištrauką iš mūsų pokalbio, nes tikrai Lilė šiandien, man atrodo, galime drąsiai vadinti radio centro eterio šviesą. Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
2: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų įdilbs.
2: Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai.
2: Jau tikrai.
1: Tikrai, žinokit.
2: Laukiau.
1: Aš nežinau, žinokit, ar jūs esat laimingesnė, ar aš dabar jūsų klausydama, dieve, kaip faina, kaip
2: Ar nenukirpsit
1: dabar per trumpos grifkos klientį? Ką iš to džiaugsmo?
2: Dabar kerpu vyriškį, tai jisai žiūro, mane nesupranta, kas čia daro.
1: Mes patys jaučiamės apdovanoti kiekvieną kartą, kai galime tokias emocijas girdėti ir suprasti, kad tiek daug džiaugsmo atnešame žmonėms su tuo laimingu skambučiu žaidime 3 iš eilės. Tai dar kartelį Liliai siunčiu šilčiausius sveikinimus ir linkėjimus ir jūs kiekvieną taip pat kviečiu atidžiais būti mūsų klausant. Bavarijos dainos dar gali tikrai nuskambėti, jos dar gali čia pasirodyti. Tai svarbiausia, joms skambant iš karto registruokitės į žaidimą, siųskit žinutes numeriu 0662 8 6 2 8 8, rašydami skaičių 3 ir savo vardą, ir gal dar ir jūs to laimingo skambučio sulauksit. Nieks nežino, gal net ir šiandieną radio centras jums paskambins su žinia, kad pinigai kišenė nekrito, o tada ir patys galėsite tikrai labai, labai smagiai mūsų eteryje padžiūgauti. Tai sėkmės kiekvienam, linkiu, ir kągi, laukiam toliau nuskambančių Bavarijos dainų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas patvirtino savivaldos rinkimų datą, kaip siūlytoje vyks ateinantį pavasarį, kovo 7-ąją, bus renkami 60 merų bei beveik 1,5 tūkstančio savivaldybių tarybų narių. Vyriausios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei neatvykus į Seimą, kuris ketino spręsti dėl jos atleidimo iš pareigų. Parlamentarai nutarė šio klausimo nagrinėjimą atidėti. Matijošaitytė sulaukė nemalonumų paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijai partijai Nemuno Aušra. Tyrimą dėl to pradėjo tarnybinės etikos komisija, pati VRK bei advokatūra. Lenkijoje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai sabotažas, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę, tačiau stotis tebeveikia, pažymėjo ministras. Kaune prasidėjo istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai, patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai. O kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
5: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Yra tas posakis, neturėk 100 pinigų, o turėk 100 draugų. Kartais tie draugai pašonėje tikrai gali labai stipriai padėti, būtent tai ir darė labai stipriai. Stengiasi padėti mūsų klausytojų Algiui draugai ryto laidos žaidime Duok 5. Žaidimas labai smagus, 5 žinomų dainų ištraukos yra pateikiamos, reikia tiesiog per tam tikrą laiką atsakyti, kasgi tas dainas atlieka, na ir pasižiūrėkite patys, pamėginkite paspėlioti, ar jūs būtumėte įtilpę į skirtą laiką.
1: Bijanti.
2: Taip.
3: Atsidarė duris, negaliu įeit. Jau turbūt žinai, bet
1: pagalėjimam
0: baisi. Jau turbūt Algi, koks variantas?
1: Free finga.
2: Free finga.
1: Aerosmitai.
2: Taip.
1: Poliarizuoti stiklai.
2: Taip.
0: Tikrai girdėjosi Elgio draugų palaikymas, labai jas stengiasi jį teisinga kryptimi nuvesti, tačiau vis tik taip jau nutiko, kad net ir su draugų pagalba Algiui nepavyko įvardinti laiku visų 5 atlikėjų ir piniginio prizo iki šiandien jis neįsidėjo, tačiau pasirodymas buvo tikrai puikus ir aš manau, kad Algis bet kokiu atveju jaučiasi laimėtojų turėdamas šitokius šaunius draugus. Jūs, bičiuliai, taip pat kviečiu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su Gero ryto laida, su Danieliu, su Simu. Jie labai puikiai moka ryte nuotaiką pakelti ir su jų pagalba galite tik tikrai su šypsena

0: didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 15 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 1:00. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami beveik 2000 savivaldybių tarybų nariai ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Siūloma gražinti galimybę sodų bendrijose nedidelius namukus pasistatyti be statybų leidimo. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Aplinkos komiteto atstovai Seimui siūlo pataisas, kurios leistų sodo bendrijose be statybos leidimo pasistatyti iki 80 kvadratinių metrų ploto namukus. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, bet prieš porą metų leistinas tokio statinio plotas sumažintas iki 100 kvadratinių metrų. Dabar siūloma nustatyti, jog sodo sklype statomiems vienbučiams namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Tvarka galiotų ir jau pradėtų. Statybos leidimų išdavimo procedūroms. Anot iniciatorių pataisos jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms gražintų galimybę lengviau ir pigiau pasistatyti būstą.
0: Rusija vėl surengė naktinį oro ataką prieš Ukrainą. Balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kyjivas. Žuvo bent 2 žmonės, keli sužaloti. Charkivo srityje viename ūkyje žuvo 7, Odesoje per atakas sužeisti 2 žmonės. Rusijos smūgių Kyjivo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo karo pradžios prieš 4,5 metų. Ta rodo organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė. Kovo mėnesį prieš 4 metus Kyjivo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmąsias 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Lenkijoje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai diversija, kuria siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tačiau stotis tebeveikia. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas sužėmė 1-ąją vietą A grupėje. Vilniečiai šį ryt 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks. Rytas šeštadienį pusfinalyje žais su 2-ąją vietą B grupėje užėmusią komandą. Ja taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių Valstijų NBA G lygos United.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje 11-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja rytiniuose rajonuose. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po 1:00 su jumis kaip visuomet. Tokiu metu sveikinuosi aš, Simona. Ir visi, man atrodo, girdėjom, kas ką tik buvo prieš pat žinias. Nuskambėjo 2 iš eilės bavarų dainos. Tuoj aš čia viską sumaigau, susitvarkau, apsitvarkau ir jau būsiu pasiruošusi vienam iš jūsų skambinti ir nudžiuginti. Tad ruoškitės tie, kas registravotės.
5: Radio centro, tu klausai.
6: Kišenėje 500.
7: 500?
5: Tai.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kokios dainos tapo pačiomis populiariausiamis prieš ketvirtį amžiaus, prisiminsime būtent dabar. Nes etrija laiko mašina ir hitai iš 2001 Radio Centro etrio. Kasdien verčiam kadaise gyvavusio reitingo LT Top 20 archyvus ir šį kart dainos iš 39 metų savaitės topo viršūnės. Trečioje vietoje Picasso hitas Ašarėlė.

0: net ir po tiek metų skamba nerealiai gerai. Man patinka taip gyventi. Ir pirmoje vietoje retas reiškinys – repo hitas. Jis sukūrė hip-hopo legendos G&G sindikatas. Etrie darome hip-hop. Pirma vieta iš 2001 RC LT Top 20.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. No, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
14: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
15: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na jau dabar tikrai esu pasiruošusi vieną iš jūsų nudžiuginti visai neseniai. Čia prieš žinias skambėjo 2 iš eilės bavarų dainos. Tai reiškia, kad kažkam gali taip pat nukeliauti 100 eurų. Prieš mane guli Augustino telefono numeris. Jam belieka vienas darbas – atsiliepti.

0: Donc au stone, c'est qui est allô? La badiana.
1: La badiana.
0: Ar su Augustinu kalbu?
1: Taip, aš.
0: Ar laukat kokio skambučio? Gal iš radio centro?
1: Nu, nelaukiu, bet...
0: Tai ate tada nelaukat? Augustinai, ašgi su gerom žiniom. Jums į kišenę keliauja 100 eurų.
1: Oi, dėkui labai.
0: Na, tai sakot, nelaukat. Jau visai nesitikėt.
1: Nu, tikėjusi kažkiek, bet žinai, kad tikimybė vis tiek maža, kad paskambis, tai...
0: Taip, iš tikrųjų, bet šiandien jums šypsosi sėkmė, ar seniai žaidžiat?
1: Nu, kai tik prasidėjo ir pradėjau žaisti.
0: Tai čia pernai, rugpjūtį.
1: Ne pernai, aš turiu omenyje, va, kai jūs atnaujinat, va, dabar, va, čia
0: atveigėt. Ai, tai tik dabar, nuo rugsėjo?
1: Nuo rugsėjo, nes kai tik sužinojau, kad atsinaujino, nu, aš pradėjau. Atsitiktinai išgirdau kažkur reklamą, kažkas tokio.
0: Nu, va, kaip gerai, žinokit, čia labai labai geras rezultatas, nes jau turbūt girdėjot, kad ne vienas žmogus pas mus žaidžia nuo pernai rugpjūčio ir jiem pagaliau pavyksta, jūs čia greitai susisukat.
1: Nu, ne, tai greitai per mėnesį, per dvi savaitės.
0: Žinokit, dabar visi tie, kas mėgina nuo pernai, manau, klauso ir galvoja, nu ką tu šneki, Augustinai, mes čia taip ilgai vargstam. Ar spėjot, ar laiko turėjot pagalvoti, kur pinigus išleisit?
1: Ai, visą laiką rasi, kur juos išleisit. Pomėgį gal savo išleisit.
0: Koks tas pomėgis?
1: Žvejyba.
0: O, žūklė. O ką galima nusipirkti už 100 eurų jūsų pomėgiui?
1: Tiek spiningėlį, tiek masalų, visko galim nusipirkti.
0: O aš taip įsivaizduoju, kad jeigu čia jūsų pomėgis, tai jau būsit viską susirinkęs, ar dar kažko trūksta?
1: Jau visą laiką trūksta. Eidu pikro žvejybos parduotuvę, niekada negaliu praeit.
0: Supratau. Laitas šimtulis jums kokią gerą emociją padovanoja tuomet. Labai džiaugiuosi už jūs, tikrai žinokit, jums labai sekasi, gal jums taip dabar neatrodo, bet taip tikrai yra. O ir į savaitgalį keliausi turbūt su šiek tiek geresnė nuotaika.
1: Žinoma.
0: Ačiū jums, kad klausot, kad dalyvaujat.
1: Ačiū viso.
0: Kažkam batų niekada nebus gana, kažkam rankinukų, kažkam gal dar kažkokių įrankių ar reikalingų jų pomėgių į dalykų. O štai Augustinui žvejybos reikmenų. Džiaugiuosi, kad tas šimtukas jam tikrai va, tą laimės jausmą padovanos. Na, o jeigu jums dabar pat reikia papildomų pinigų, visuomet žinote, kur galite kreiptis. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat 200. Pasiemat 1000, gražinat lygiai 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai. Tik su SMS pinigai.lt.
2: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytą šįryt 107-66 sutriuškino Šanchajau Sharks, užėmė pirmąją vietą A grupėje ir šeštadienį žais pusfinalyje. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami beveik 2000 savivaldybių tarybų nariai ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Lenkijoje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai diversija, kuria siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tačiau stotis tebeveikia. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandeniai šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šaltyvėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Replika. Grammy laureatė Macy Gray pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
1: Visi reikalai, reikaliukai, reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasi tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
3: Renault. Su Renault Austral savaime įsikrėsime.

kalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
2: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt. Let's go.

Nors šiandien jau vienam iš jūsų skambinau mūsų žaidime 3 iš eilės SMS pinigai.lt. Niekada nebus man gana, todėl aš dar laukiu Bavarijos dainų radio centro eteryje ir tikiuosi, kad dar kokį vieną kitą galėsiu iš jūsų nudžiuginti. Na, o jeigu ne, aš tai bent jau Vitalijus, nes žaidimas vyksta iki pat 6 valandos. Kodėl apie jį kalbu dabar? Todėl, kad jam jums reikės mūsų numerio 0662 86 2 88. Ir tas numeris gali praversti ir žaidžiant kitus radio centro žaidimus, siunčiant mums žinutes ir SMS, ir per Viberį, ir WhatsAppą, ir, aišku, balso žinutę.

Kas. Taip pat galite savo balsu įrašyti sveikinimus ar linkėjimus kažkam pasiūsti. Tą beje, galima irgi patogiai padaryti programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Na ir įsivaizduokit, klausot radio centro ir štai girdit ten ir savo balsą. Man atrodo, kad labai labai smagu. Pamėginkit, nesidrovėkit. O aš pasirūpinsiu, kad tas jūsų balsas tuoj pat nuskambėtų per radiją.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
8: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
9: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
10: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
11: O šiaip stresą tikrai valdau.
8: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
12: Sveika atsitvinkęs, Martai.
8: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
13: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Viešoje erdvėje kilus klausimų dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengto vakarėlio už beveik 48 tūkstančius eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministru Robertu Kaunu. Vis dėlto ministras pirmininkas tikisi, kad ministras atsiprašys visuomenės. Pasak premjero, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami išlaidaujant mažiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi mobiliųjų telefono naudojimosi tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti vertinimą. Kaip skelbta, nuo rugsėjo pirmos dienos mokyklos turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Baigiama tvarkyti beveik 5 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties Kaunu. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Ruožė ties Neveronėmis dešinėje kelio pusėje panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinį eismo organizavimo schemą planuojama jau šią savaitę, praneša Via Lietuva. Tiesa, anot bendrovės spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Kol bus baigti visi suplanuoti darbai, darbo valandomis šiame automagistralės ruože bus taikomas 70 km per valandą, kitų laikų 90 km per valandą greičio ribojimas. Visu šiame ruože numatytus darbus rangovas planuoja užbaigti spalio pradžioje, šiek tiek anksčiau nei buvo planuota.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Jo atvykimo proga rengiamos įvairios iškilmės. Trumpas asmeniškai jau pasitiko svečią oro uoste. Vis dėlto prabangus susitikimas lepia gilę įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmą vietą A grupėje. Vilniečiai šįryt 107-66 sutriškino Šanhajaus Sharks. Rytas šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Ja taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių valstijų NBA G lygos United. Šiuo metu šalyje 11-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja rytiniuose rajonuose. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Šiandien jau Augustinas ir Lilė į savo kišenę pasidėjo kiekvienas po 100 eurų, bet mes, kaip ir kiekvieną darbo dieną, dar žaidžiame iki pat 6 valandos, kadangi dabar jau dauguma jūsų turbūt esate pasistiprinęs, ganiai papietavę su naujomis jėgomis, galite kipti į darbus ir taip pat į Bavarijos dainų medžioklę.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Vienas mano mėgstamiausių užsiėmimų radio centre yra perklausyti jūsų ryto dešimtuko įrašus ir žaisti kartu su jumis. Mes tai vadiname sofos lyga. Jokios įtampos, tiesiog gali atsakinėti tiek, kiek pavyks. Aš net jums neatskleisiu, kaip šiandien sekėsi Godai. Tiesiog kviečiu kartu pažaisti. Raidė buvo A.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Maisto produktas.
2: Apkepas.
1: Automobilio markė.
2: Audi.
3: Gėlė.
2: Akacija, astras.
1: Gėrimas.
2: Alus.
3: Muzikos instrumentas.
2: Arfa.
1: Moteriškas vardas.
2: Aldona.
3: Muzikos grupė.
2: Antis.
1: Būdvardis.
2: Apvalus.
3: Žodis, kuris baigėsi E.
2: Auksė.
1: Jūs laimėjote 100 eurų.
0: Va taip smagiai leidžia laiką radio centro klausytojai rytais kartu su Simu ir Daniele. Šitas žaidimas vyksta apie 15:08, o Simas su Daniele į darbą ateina 6:30. Žiauriai anksti. Man tai tikrai yra dar miego laikas, o jeigu jūs keliatės lygiai taip pat anksti, tai jau rytoj nuo pat ryto jungitės radio centrą ir galite žaisti toje pačioje sofos lygoje, arba jeigu turėsit noro, pamėginkit, užsiregistruokit ir išbandykit savo laimę, jums irgi gali 100 eurų va taip ryte nukelti.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mūsų žaidime, kai mes jums paskambiname, jūs pakankamai įvairiai reaguojate. Dažnai žmonės atsiliepia tokiu piktu alio. Vos ne, kur šis skambina. Nes kaip ir tikisi, bet kaip ir nesitikė, tuomet mes pasakome, kad čia ten Simona, Eglė arba Vitalijus iš radio centro ir tada balsas praskaidrėja. Nuotaika geresnė, šypsena girdisi, prasideda juokai. Tai šiandien, kai Eglė skambino Liliai, beje, į kirpyklą, tai ten tiesiog buvo juokų maišas. Paklausykit.
2: Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
3: Turim.
2: Turi kišenę, tai 100 eurų
3: įdilbs. Rimtai? Rimtai?
2: Rimtų rimčiausiai.
3: Tikrai,
2: žinokit.
3: Laukiau.
2: Ar nenukirpsit dabar per trumpos grifkos klientį? Ką iš to džiaugsmo?
3: Dabar kerpu vyriškį, tai jisai žiūro, mane nesupranta, kas čia daro.
2: Gal turit kokią mintį greit pasidalinti, ką čia planuojat su tais laimėtais pinigais išleisti?
3: Į kelionę važiuoju pirmų.
2: Į kelionę, žiauriai gerai, jėga.
1: Bet tai vat savo darbe arba sėdi, arba stovi, priklausomai nuo to, ką dirbi, ir bam, gali savo papildomai į kišenį įsidėti 100 arba visus 500. Ką reikia daryti? Šią savaitę dar šiandien ir rytoj medžioti Bavarijos dainas ir jeigu nuskamba 2 iš eilės dainas, galite laimėti 100 eurų, jeigu 3, tai visus 500. Kaip žinia, kol jos skamba, reikia išsiųsti SMS žinutę, joje parašykite skaičių 3 savo vardą ir siųskite numeriu 06 6286 6288. Na, o tada teiskite jau tai, ką darėte prieš tai, tik tai svarbu telefoną laikykite prie savęs, įsijunkite garsą ir gali būti, kad paskambinsime šiandien dar jums va taip ir nudžiuginsim ir galėsit irgi kvatoti, juoktis į eterį, džiūgauti. Buvo tikrai labai smagu.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytą šįryt 107-66 sutriuškino Šanchajaus Sharks, užėmė pirmąją vietą A grupėje ir šeštadienį žais pusfinalyje. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
4: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
8: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
9: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
10: O šiaip stresą tikrai valdau.
7: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
11: Sveika atvykęs, Martai.
7: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Visą šią savaitę kalbamės apie Colonwell, Lietuvoje sukurtą produktą, kuris jau daugiau nei 10 metų yra daugelio kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir gyvenimo būdas padeda kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colonwell organizuoja sveikatinimo projektus, skirtus norintiems keisti mitybos įpročius, kontroliuoti svorį ar palaikyti normalią žarnyno veiklą. Visiems projekto dalyviams dovanojamas Colonwell, kad jie patys galėtų išbandyti ir įsitikinti jo naudą. Jei norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti bei išklausyti Colonwell kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą, tai reikia užsiregistruoti. O šiandien noriu pakalbinti sveikatinimo projekto dalyvę Oksaną, kuri pati, aišku, ir vartoja Colonwell. Pirmasis standartinis klausimas jums, kaip jūs atradot Colonwell, ar jūs atrado?
1: Colonwell atradau smalsumo vedina, tiesą pasakius, pamačiau kvietimą į Colonwell projektą ir nusprendžiau išbandyti.
0: Tai o kas jūs neramino, kokius tikslus turėt?
1: Su amžiam ir svoris pradėjo neraminti, ir žarnynas kartais sustreikuoja, būtent tai mane ir paskatino.
0: Ir kaip jūsų užsibrėžti tikslai, ar buvo įgyvendinti?
1: Tikslai, tiesą pasakius, taip, su kaupu buvo įgyvendinti, pradedant labai susitvarkiusiu žarnyną ir be abejo, ir miego kokybė pagerėjo, ir nuotaika pagerėjo, ir žodžiu, ir dar plus pradėjo kristi svoris.
0: Na tai, o jeigu reikėtų kažkam papasakoti, kaip gyvenimas atrodė prieš Colonwell ir tuomet po?
1: Iš tikrųjų, su Colonwell'u atsirado gyvenime tokia vakaro rutina. Kadangi pradėjau vietoj vakarienės, vietoj vėlyvos vakarienės, galima sakyti, vartoti Colonwell'į, tai dingo visi užkandžiavimai, saldumynai, šiaip nejaučiau jiems dėlio poreikio, bet dabar jau jų visiškai praktiškai nebeliko mano gyvenime. Ir iš tikrųjų visą laiką jaučiuosi energingesnė ir žvalesnė ir nėra to vakarinio mieguistumo po persivalgymo, tai būtent tokie tie pokyčiai.
0: Tai jūs supratau, kad vartojate tik vakarais?
1: Taip, aš vakarais tik tai vartoju.
0: Ir taip visada buvo nuo pat pradžių?
1: Nuo pat pradžių, nes kadangi aš kažkokių didelių problemų su žarnynu neturėjau, tai buvau nusprendusi laikytis tik tai svorio metimo programos, bet man prie to dar prisusidėjo ir susitvarkė visi žarnyno reikalai.
0: O ar atskleisit skaičių, kiek ten tų kilogramų nukrito ir per kokį laiką?
1: Pradžioje kilogramai krito gan greitai, galima sakyti per 2 mėnesius apie 9 kilogramai nukrito.
0: O.
1: Taip. O dabar iš tikrųjų jisai

0: atvejas. Na, o jeigu reikėtų kažkam vieną priežastį pasakyti, dėl ko jis ar ji turėtų pamėginti Colon Well, ką paminėtumėt tokio svarbiausio?
1: Paminėčiau ženkliai pagerėjusią savijautą, būtent energiją, žvalumą, nuotaiką geresnę, tai būtent dėl to. Svoris tai po to jau pasidaro kaip malonus pliusas, bet pirmiausia tai yra tai. Siūlau tikrai pabandyti.
0: Dar viena sėkmės istorija iš Oksanos. Na, o jeigu jūs norėtumėt pamėginti, tai rugsėjo 29 vakare Vilniuje viešbutyje Neringa vyks Colon Well kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaita ir prasidės naujas sveikatinimo projektas. Lietuvoje į projektus registruotis ar produktus įsigyti galite colonwell.lt arba telefonu 86333998. Gyvenantis Anglijoje įsigyti gali colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o Airijoje ir kitose užsienio šalyse colonwell.net. Sekite naujienas ir Facebook bei Instagram paskyrose. Dar priminsiu, kad yra įvairių produktų skirtingiems poreikiams, pavyzdžiui, Colon Well Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais aktyvesniam gyvenimo ritmui, Colon Well Detox detoksikacijai, Colon Well Hormone Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Na ir savaime suprantama, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuotą mitybą.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lasdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
0: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Brangstant degalams vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios, tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas, mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Nauja požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja bus įrengta Klaipėdoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: 4 metrų pločio tunelis ties Pušyno ir Parko gatvėmis bus įrengtas kartu su bendrove LTG Infra. Numatoma, kad abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai ant laiptų numatomi specialūs loveliai dviračiams vesti. Taip pat planuojama įrengti reikalingą infrastruktūrą. Tunelį planuojama įrengti uždaru būdu, prastumiant jį po geležinkelio sankasą. Anot savivaldybės, tai leis statybos darbus organizuoti taip, kad būtų galima išlaikyti traukinių eismą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2029 metų, bendra preliminarijo vertė siekia apie 5,5 milijono eurų.
0: Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Usmanovui ir Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį Lietuvos sankcijų sąrašą. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, šie asmenys yra įtakingi verslininkai, veikiantys ekonomikos sektoriuose, generuojančiuose pajamas agresiją prieš Ukrainą vykdančiai Rusijai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Jinpingą. Jo atvykimo proga rengiamos įvairios iškilmės. Trumpas asmeniškai jau pasitiko svečią oro uoste. Vis dėlto prabangus sutikimas lepia gilę įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje 12-14, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja. Ateinančią naktį trumpai palis daug kur, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po 3 valandos, aš tik dabar susivokiau, kad jau ketvirtadienis ir tai reiškia, kad rytoj penktadienis ir tai reiškia, kad jau nuo kitos savaitės aš 2 savaitės atostogausiu ir negalėsiu kartu su jumis žaisti žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt. Dėl to šiandien labai dar labiau džiaugiuosi nudžiuginusi Augustiną ir tikiuosi, kad gal man dar šiandien pasiseks kam nors skambinti, jeigu ne tai rytoj, nes tai jau bus paskutinėje į mano skambučių prieš tokią ilgą pertrauką. Kad taigi aš su nekantrumu, lygiai taip pat kaip ir jūs, laukiu Bavarijos dainų Radio Centro eterį.
5: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Aš įsivaizduoju, kad sulaukti mūsų skambučio, mūsų žaidime yra labai smagu. Ir dar ypač smagu tuomet, kai gal per daug nesitiki. Bet ir žinokit, mums žiauriai smagu yra jums skambinti ir jūs džiuginti, girdėti jūsų šypsenas. Gal keistokai skamba, kad šypsenas mes girdime, nes atrodytų, kad jas reikia matyti, bet tie, kas mūsų klauso, jau žino, kad šypsenas galima ir girdėti. Na ir aišku, užduoti tuos niekada nenusibostančius klausimus, kur leisit pinigus šią savaitę. Atsakymai buvo štai
2: Yes. Ką planuojat veikti, to laimėtų 100 eurų?
3: Tai aišku, dalinsimės, kavinė laukia jau mūsų.
4: Remontai, į būstą gali investuoti.
1: Žodžiu, turėsit, irgi... kur išleista, ne?
4: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
1: Į skolą mūsų žaidimai.
4: Jo.
1: Geras.
5: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit.
6: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pild pastovi reiktai. Net sunku bus nuspręsti kuriam tikslui.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Šiandien dar Lilė sakė, kad atostogoms jos šimtukas nukeliaus, o štai Augustinas išleis žūklės reikmėms. Kiekvienas su savo laimėtais pinigais gali daryti, ką tik panorėjęs, tai ir yra geroji jų dalis. Kai jau jums paskambiname, nudžiuginame, žinokit, kad nors ir klausėme jūsų, atrodytų, kad kažkokia atskaitomybė yra, bet jos visai nėra. Ir netgi jeigu mums pasakot impulsyviai vieną dalyką, paskui tikrai galite su tais pinigais daryti, ką tik panorėję. Na, o šiandien dar iki šeštos ir rytoj dvi iš eilės Bavarijos dainos gali jums atnešti 100 eurų, o trys visus 500.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip.

0: plus 40% visiems skelbimams.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiausios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidą. Lidl vertė.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Serviruoju jums subtilaus skambesio elektroninės šokių muzikos. Pristatau Elderbrook naujieną, dainą Never Get Enough. Ramesni ritmai ir šviesus vokalas jau tapo Elderbrook vizitinę kortelę, o lietuviai jį labai mėgsta. Atlikėjas čia koncertavo jau 3 kartus. Never Get Enough puikiai tinka šiai rudeniškai dienai, o jo kūryba tikrai verta jūsų dėmesio. Čia Elderbrook.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Smarkiai brangstant degalams vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigyjant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Dzinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

mano ketvirtadienis radio centre eina į pabaigą. Jau man metas su jumis atsisveikinti. Kažkaip greitai prabėgo tos 3 valandos. Džiaugiuosi, kad bent Augustiną galėjau nudžiuginti. Na, o jūs dar iki pat 6 valandos žaisite žaidimą 3 iš eilės su sms.pinigai.lt, bet jeigu nuskambėtų Bavarijos dainos, tai jums jau skambintų Vitalijus. Beje, jam galite nusiųsti linkėjimų. Jis dar čia nepasirodė, tuoj turbūt įbėgs ir tiesiai į eterį pas jus pasisveikinti, tad galite jį ir paskubinti, ir sudrausminti, pasakyti, kad nevėluotų į darbą, savo balsu įrašyti tokią žinutę per Viberį arba WhatsAppą ir atsiųsti ją man numeriu 0662862888. Jeigu ten bus kažkas tokio labiau Vitalijui skirto, tai gal jis vienas paklausys, o jeigu viskas tiks visoms radio centro klausytojų ausims, tai mes būtinai tuo pasidalinsime ir eteryje. Galima tiesiog siųsti kažkam linkėjimų, dalintis gerą nuotaiką, sakykit įrašę, kas, kam ir kokius linkėjimus siunčia, kokią progą arba progos, gal kažkokia ypatinga jūsų proga, kažkoks taip vadinamas vidinis juokelis, tikrai galima viskuo šitu dalintis ir kelti nuotaiką ir sau, ir adresatui, ir visiems radio centro klausytojams. Nu, kaip ir minėjau, jau visai netrukus ir jūsų balsutėmis rūpinsis, ir eterio rūpinsis, ir žaidimų 3 iš eilės rūpinsis Vitalijus. O aš sakau jums, iki ryt susigirdėsim kelios minutės po 1 valandos. Čia!

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55%

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Muzika, kuri užburia sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

pietų. Tomas vėl pasuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios, tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Lietuvos oro erdvėje per vasarą aptarnauta daugiau nei 64 tūkstančiai skrydžių. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tai 5,5% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai skelbia bendrovė oro navigacija. Didžiausias skrydžių srautas, kaip ir pastaruosius keliarius metus, fiksuotas rugpjūtį, kai Lietuvos oro erdvėje aptarnauta daugiau nei 21 700 skrydžių. Intensyviausia vasaros diena buvo rugpjūčio 30-oji, kai aptarnauti 742 skrydžiai, tai 26 skrydžiais viršijo didžiausią pernai metų paros srautą. Be to, vasarą suaktyvėja ir kiti oro erdvės naudotojai, padaugėja mokomųjų, karšto oro balionų, bepiločių orlaivių ir kitokių skrydžių. Nepaisant to, anot bendrovės visą vasarą oro navigacijai priskirtų vėlavimų dėl oro eismo valdymo nefiksuota.
0: Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengto vakarėlę už beveik 48 tūkstančius eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministru Robertu Kaunu. Pasak premjero, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami išlaidaujant mažiau. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius-Klaipėda ruožas netoli Kauno. Jau šią savaitę kelininkai žada panaikinti eismo ribojimus, galiojusius beveik 5 km ruožė ties Neveronimis. Tiesa, baigiamieji darbai dar vyks ir kitą savaitę, tad greičio ribojimai dar bus taikomi. Dabar sporto naujienos. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Jie taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių Valstijų NBA G lygos United. Žingsnį Eurolygos link žengė Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechnika 91-69. Dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda iš Vengrijos. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmojo turo rungtynes jie žais Belgrade su Crvena Zvezda. Pirmąsias pergalės Lietuvos krepšinio lygoje iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, o klaipėdiečiai 99-84 pranoko Utenos Juventus krepšininkus. Šiuo metu šalyje 12-14, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja. Ateinančią naktį trumpai palis daug kur, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Labas draugučiai, ketvirta dieniaujantis draugės su Radio Centro, čia Švitalijus jau savo darbo vietoje, jaukioj, šviesioj, smagioj Radio Centro studijoje, iš kurios transliuojame ir žinoma daliname pinigus. Tai nors darbus pradedu, bet esu tai, kas pradėta nuo 10 ryto ir vyks iki 18 vakaro, žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Kiek žinau, mano kolegės jau porai žmonių padovanojo po 100 eurų, Lilė ir Augustinas savo kišenės papildė, nors labai tikiuosi, kad ir man bus proga papildyti bent vienam iš jūsų kišenės 100 ar 500. keliais, tam reikia likti draugę su manimi ir laukti šios savaitės grupės Bavarijos dainų. Na, aišku, sulaukti neužtenka, reikia registruotis, reikia sulaukti mūsų skambučio, bet viską detaliai galite pasiskaityti rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Italijau, mes tave mylim.
1: Ah, kaip mėla, nu žinokit, ar aš jūs myliu, o jeigu jūs norite prisipažinti meilį, ar tiesiog pasiųsti linkėjimus čia Radio Centro balsučių linijoje, įrašykite savo balsus WhatsApp'u, Viber'iu arba Radijas LT programėlių pagalbą.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šį kartą mūsų rubrikelėje paskaičiuosiu Britų karališkosios šeimos finansus, mat kitais finansiniais metais Britų karališkoji šeima kainuos dar brangiau. Oficialiam monarchijos darbui numatyta beveik 138 milijonai svarų. Tai yra beveik 6 milijonais daugiau nei ankstesniais metais. Na, tiesa, didžioji dalis šių pinigų skiriama ne karaliaus kažkokiams asmeniniams, nežinau, reikmėms, poreikiams, pirkiniams, o rūmų priežiūrai, darbuotojams, kelionėms ir oficialioms pareigoms. Daugiausia papildomų išlaidų su dešimtmetį trunkančių Bekingemo rūmų atnaujinimo. Va, grinai kaip ir Lietuvoje, jeigu tik ką nors atnaujint, taip ir papildomos išlaidos. Na nieko, svarbiausia, tai neliečia mūsų kišenės.

0: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutušių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
12: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
13: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
14: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrėbė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
15: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šio žaidimo smagumas yra netikėtumas. Pirmas dalykas, nežinai, kada nuskambės dvi ar trys Bavarijos dainos. Kitas dalykas, nežinai, ar užsiregistravęs sulauksi skambučio. Mažai kas tikisi, vis tiek registruojasi, nu gal mažu paskambins. Bet kai paskambina, tai tikrai nustemba, nudžiunga ir garantuotai kišenės papildo pinigais.
2: Augustin, ašgi su gerom žiniom. Jums į kišenę keliauja 100 eurų.
3: Oi, dėkui labai.
2: Na, tai sakot, nelaukat, jau visai nesitikėt.
3: Nu, tikėjusi kažkiek, bet žinai, kad tikimybė vis tiek maža, kad paskambis tai.
2: Taip, iš tikrųjų, bet šiandien jums šypsosi sėkmė, ar seniai žaidėt?
3: Nu, kai tik prasidėjo ir pradėjau žaisti. Nuo rugsėjo, nes kai tik sužinojau, kad atsinaujino, nu, ir pradėjau. Atsitiktinai išgirdau kažkų reklamą, kažką tokio.
2: Ar spėjot, ar laiko turėjot pagalvoti, kur pinigus išleisit?
3: Ai, visą laiką rasi, kur juos išleisiu. Pomėgį gal savo išleisiu.
2: Koks tas pomėgis?
3: Žvejyba.
1: Na va, Augustinas savuosius pinigus pražvejos. Nežinau, kur dėtumėt jūs, bet jeigu liksit draugė ir sulauksite Bavarijos dainų, tai darykit taip, kaip darė Augustinas. Registruokitės ir laukit skambučio.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstama taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius Klaipėda ruožas netoli Kauno. Jau šią savaitę kelininkai panaikins eismo ribojimus beveik 5 km ruožė ties Neveronimis. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
9: Si, senior, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
8: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
11: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
12: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės minios šurmulys pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
13: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
14: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
15: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
13: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
15: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
16: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
17: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslu reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
18: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
19: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina biletai LT.

0: Jeigu jums šio ketvirtadienio rytas buvo įprastas, tai Godai buvo išskirtinis, nes jie šiandien ryte ryto dešimtuke labai lengvai laimėjo 100 eurų.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Maisto produktas.
2: Apkepas.
1: Automobilio markė.
2: Audi.
3: Gėlė.
2: Akacija astras.
1: Gėrimas.
2: Alus.
3: Muzikos instrumentas.
2: Arfa.
1: Moteriškas vardas.
2: Aldona.
3: Muzikos grupė.
2: Antis.
1: Būdvardis.
2: Apvalus.
3: Žodis, kuris baigėsi E.
2: Auksė.
1: Jūs laimėjote 100 eurų.
0: Va štai, tokia lengva pergalė, labai džiaugiuosi už Godą. Jeigu pavyko laimėti ketvirtadienį, tai galbūt penktadienį vėlgi kažkam pavyks nuskinti pergalę. Įsijunkit gerą rytą rytoj nuo 6:30 ir būkit pirmieji tai išgirdę. Radio Centras.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,90 €.

0: 9 centai. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
9: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt. We'll be right back.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt. Tie.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Seimas pradėjo svarstyti statymų pataisas, palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodos klipe statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios. Tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigyjant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai, planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Šiaulių apylinkės teismas nuteisė 72 metų seniorę už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą. Kaltinamoji pasinaudojusi draugės asmens tapatybės kortele, jos vardu įsimokėtinai nusipirko 2 iPhone telefonus ir mobilųjį maršrutizatorių, iš anksto žinodama, kad įmokų nemokės. Teismas skyrė moteriai 1 metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriuškino Šanchajų Sharks ir šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Festivalis Seniorų savaitė pirmadienį prasidės Palangoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Didžiausiame anot organizatorių vyresnio amžiaus žmonių festivalyje bus galima pasinerti į edukacinės, sportinės, kūrybinės ir kultūrinės veiklas. Žadama, kad kiekvienas senjoras ras ką veikti. Kasdien vyks koncertai, mankšto, žygiai, susitikimai su Lietuvos įžymybėmis. Festivalis skirtas ne tik pramogai, bus ir diskusijų apie sveikatingumą, mytybą, finansinį raštingumą, seminarų bei paskaitų. Organizatorių teigimu, absoliuti dauguma festivalio renginių ir iniciatyvų yra visiškai nemokamos, o koncertų bilietų kainos senjorams simbolinės. Skaičiuojama, kad pernai senjorų savaitėje įvyko per 100 renginių, kuriuose užfiksuota per 30 tūkstančių apsilankymų.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Ateinančią naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelį rajonų. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Klaipėdo ir Panevežyje 13, Kaune, Šiauliuose, Alituje 14 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Startuoja 5 vakaro, tai aš tradiciškai primenu, kad ši valanda yra paskutinė žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Tai reiškia paskutinės galimybės laimėti pinigų, paskutinės galimybės išgirsti Bavarijos dainas, geltonas gelton, kaip ne geltonas, spalvotas ar kažkaip dangus. Mums jūra iki kelių, saulė danguje, na žodžiu, dainų yra įvairiausių. Jūs tik gaudykit jas, o jeigu išgirsite, nepamirškit užsiregistruoti į žaidimą.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: grįžtu čia į Radio Centro eterį, turėdamas savo rankose Radio Centro marškinėlius. Ir jeigu norite marškinėlių, už minimum pastangų galite juos pasimti. Tiesiog dabar įjungiu Radio Centro radarą.
1: Radio Centro radaras.
0: Ir ieškau žmonių, kasgi šiuo metu nebaigia, o pradeda savo darbus. Registruokitės į žaidimą siunčiant SMS numeriu 06-628-628-8. Parašykit savo vardą ir brūkštelkit, nu kokius ten tuos darbus dabar tik tais pradedat, a? Kiek vėliau apžvelgsiu Radio Centro radarą ir vienam jūsų įteiksiu Radio Centro marškinėlius.
1: Radio Centro radaras.
0: Na va, radaras jau įjungtas, o dabar lai pasileidžia ir Radio Centro laiko mašina.
2: Radio Centro laiko mašina.
3: Kokios dainos tapo pačiomis populiariausiamis prieš ketvirtį amžiaus, prisiminsime būtent dabar. Nes etrija laiko mašina ir hitai iš 2001 Radio Centro eterio. Kasdien verčiam kadaise gyvavusio reitingo LT Top 20 archyvus ir šį kartą dainos iš 39 metų savaitės topo viršūnės. Trečioje vietoje Picasso hitas Ašarėlė.

0: su savo hitu, kuris net ir po tiek metų skamba nerealiai gerai. Man patinka taip gyventi. Ir pirmoje vietoje retas reiškinys – repo hitas. Jį sukūrė hip-hopo legendos G&G sindikatas. Etrija darome hip-hop. Pirma vieta iš 2001 RC LT Top 20.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
14: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
15: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklią kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
16: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
17: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu taip imčiau ir aš laimėčiau, pavyzdžiui, čia radio centre 100 eurų, tai turbūt nusipirkčiau arba bilietus į koncertą, arba tiesiog kur nors į restoraną norėčiau prabangiai tai pavalgyti už visą 100. O kur pinigus leis jau laimėję mūsų klausytojai?
2: Ką planuoja atveikti su to laimėtų 100 eurų?
3: Tai aišku, dalinsimės, kavinė laukia jau mūsų.
4: Remontai, į būstą gali investuoti.
2: Žodžiu, turėsit, irgi... kur išleista, ne?
4: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
2: Į skolą mūsų žaidimai.
4: Jo.
2: Geras.
1: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit.
5: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tai tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pastoviai reiktai. Net sunku bus nuspręsti kuriam tikslui.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Laimėję klausytojai pasidalino savo planais. Manau, kad planų turite ir jūs, belieka laimėt. O tam tai reikia likti draugės su radio centru, laukti Bavarijos dainų, jas išgirdus užsiregistruoti ir žinoma mums paskambinus būtinai atsiliepti.
6: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500. I close my

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimas svarstys įstatymų pataisas palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodo sklype statomiems namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikės statybos leidimo. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Vilniaus rytas užėmė pirmą vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį žais pusfinalyje. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Neta. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
1: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltabūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gauk vartojimo paskolą iki 35 000 €. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
8: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
10: Vėjas. Kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10,98 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5,88 €. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
14: Vilnius laukiasi?
15: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
16: laukiasi. Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
14: Nauja vieta gyventi?
16: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
14: Mokykla vaikams bus?
16: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
13: O žalia ten?
16: Ir parkai, ir takai šalia namų.
13: Ir bus kur apsipirkti?
16: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
13: Kur sužinoti daugiau?
16: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
17: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
18: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
19: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti į Berijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
0: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
20: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Radiocentro radaras.
1: Šiandien Radiocentro radare ieškau žmonių, kurie nebaigia, na, šiuo metu kaip daugelis turbūt baigia darbus, tai vat nebaigia darbus, o kaip tik juos pradeda ar pradės. Laukiu jūsų registracijų, čia prisiregistravo nemažai tų vakarinių pamainų darbuotojų. Darius sako, važiuos Kaune kažką tai padirbėt. Dalia po vaiko darželio pasiėmė vaiką ir vyksta su vaiku į darbą atlikti blakstienų korekcijos klientei. Žydrūnė sako, renku obolius ir vešiu sultis pausti. Nu, čia tokie užklasiniai darbai, čia ne tie, už kuriuos mokama, bet irgi darbas, negali prieštaraut. Jūratė sako, pradedu ieškot kirpėjos. Nu jo, gerą kirpėją rasti čia irgi rimtas darbas.

0: Iki dviejų ir po to yra vakarinė.
1: O kuri labiau patinka?
0: Vakarinė man šiaip patinka labiau.
1: Tai kaip tie darbai atrodo jūsų? Ką jūs ten dirbat?
0: Ai, gaminam baldus tiesiog. Čia... Nu, visokiem įžymiem brendam. Vilniuje.
1: Įžymiem brendam, tai čia ta prasme pasauliniam? Ne...
0: Taip, taip. Louis Vuittonas, Christian Dioras. O. Nu, ten paviljonam.
1: Oho.
0: Tu ir masiškai po visą pasaulį jie ir keliauja.
1: O jūs konkrečiai ką darot? Jūs prie staklių stovit, ką jūs ten veikiat?
0: Įvairiai, žinok, labai platus spektras. Tai važiuoju ir surinkinėt, ir susirenkam iš pradžių pas save paviljonę, kaip jis atrodys, išrenkam, po to vežam į objektą. Į Prancūziją kokią, ar į Dubajų, nesvarbu.
1: O jūs irgi pas važiuojate ant surinkinėtų paviljonų, pavyzdžiui?
0: Taip, taip. Nes iš pradžių pirmas etapas čia. Susirenki, pasižiūri, ar viskas gerai. Atvažiuoja komisija, vertina ir viskas. Išrenki ir lėktuvais nuskraidina ir surinkam.
1: Nu super. Klausykit, o darbo metu yra pertraukėlių, kada ten pavalgyt, radijuko paklausyt?
0: Kas 3 valandas po 10 minučių pertrauka, po to pietų pertrauka.
1: Oi, tai čia būtų, žinokit, galima plepėti, čia žiauriai įdomu, bet aš kaip suprantu vis tiek, pamažu reikia ruoštis į darbus, tai aš noriu jūs, nežinau, palinkėti tiesiog geros pamainos, gero darbo ir, žinoma, dovanoju radio centro marškinėlius.
0: Ačiū, Vitalija, ir jums geros laidos.
1: Gerai, dėkui, tada laimingai.
0: Ačiū.
1: Oi, kaip įdomu, iš tikrųjų, kiek profesijų, kiek galima istorijų prisiklausyt, tai dar kartą sveikinu Gintarą, laimėjus marškinėlius, štai toks šiandieną buvo radio centro radaras.
2: Radio centro radaras.

0: įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
9: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 €. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 €. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
11: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios. Tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Pasaulinės turizmo dienos išvakarėse žaismingas renginys įvyks sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27-ąją, o šį šeštadienį įstaiga Keliauk Lietuvoje Vilniaus Odminių skvere kvies atlikti žaismingą testą. Atsakę į klausimus apie savo keliavimo įpročių, šventės lankytojai sužinos, koks keliautojas juose slypi. Proginėme stende bus dalinami testo suvenyrai, o visi norintys galės įsiamžinti su savo antrininku. Spalvinga žmogaus dydžio visažinio kritiko, komfortiškojo valgytojo, pakrūmių dingėjo ar fotografo figūra. Be to ekspertai patars, ką verta patirti Lietuvoje įvairiais metų laikais. Atvykusiųjų lauks teminiai leidiniai su pažintinių takų, apžvalgos bokštų, pilių ir dvarų, stotelių gurmanams ir šeimoms rekomendacijomis.
0: Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams ir kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplitimas silpnina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plitimą. Estijos vyriausybė ruošia sprendimą, kuris leis dirbtinio intelekto agentams saugiai atlikti kasdienės skaitmeninės operacijos asmens vardu. Pavyzdžiui, ateityje dirbtinio intelekto agentas, gavęs asmens leidimą, galės jo vardu pateikti mokesčių deklaraciją, sugeneruoti sveikatos duomenų suvestinę arba apmokėti sąskaitas, neviršydamas nustatytų ribų. Šiuo metu Estijoje nėra vieningo būdo patikrinti, ar skaitmeninė paslauga teikiama pačiam asmeniui ar jo naudojimam dirbti. Intelektų agentui, todėl siekiama šią problemą išspręsti.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu Lietuvoje 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
3: 6 vakaro, kas baigia darbus, kas juos tik pradeda, kas vakaroja namuose, kas vakaroja darbuose, kas sporto klube, kavinėje, mieste, miške, parke, bet smagiausia, kad vakarojate drauge su radio centru. Tai raginu toliau neperjungti bangos, čia dar valandžiukio su jumis pabūsiu aš Vita.

Interneto platybės rašo, kad šiandien yra vidinės energijos atgavimo diena. Idėja šiaip yra labai paprasta, bent jau trumpam atsijungti nuo darbų ekranų, nuo tokio nuolatinio skubėjimo, palsėti, pabūti su savimi, pasikrauti energijos, na, negeriant kavą ar kokius energinius gėrimus, o iš vidaus. Beje, jis sąmoningai susieta su rudens lygiadieniu, nes, kaip suprantat, gamta perina į tokį lėtesnį režimą, tad ir žmogui siūloma padaryti tą patį. Tai šiandien rekomendacijos paprastas, tiesiog pasidėti bent jau pusvalandžiui, valandai telefonus į šalį, išjungti telikus, eit pasivaikščiot, paklausyt muzikos arba tiesiog nieko neveikt. Na ir kažkaip galvoju, aš vakare tikrai tą planą įgyvendinsiu, tai yra nieko neveiksiu, pasivaikščiosiu ir pabandysiu taip pakraut savo vidinės baterijas. Rekomenduoju jums padaryt tą patį.

0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Serviruoju jums subtilaus skambesio elektroninių šokių muzikos. Pristatau Elderbrook naujieną, dainą Never Get Enough. Ramesni ritmai ir šviesus vokalas jau tapo Elderbrook vizitinė kortelė, o lietuviai jį labai mėgsta. Atlikėjas čia koncertavo jau 3 kartus. Never Get Enough puikiai tinka šiai rudeniškai dienai, o jo kūryba tikrai verta jūsų dėmesio. Čia Elderbrook.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstama taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys, Jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA tarp žemyninės taurės rungtynėse 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir pusfinalyje šeštadienį susitiks su Boca Juniors iš Argentinos. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: publika. Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui, perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
9: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
10: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

grąžintas laiku. O gal kaip tik norėjau sakyti žmogus, na, tas arkliukas nenorėjo tame parade dalyvauti, bet buvo priverstas. Štai tokie nuotykiai dedasi Jungtinėse valstijose. Nežinau, kokie nuotykiai jūsų laukia šiandieną vakare šį ketvirtadienį, bet tikiuosi nuotykiai bus smagus, o rytoj vėl galėsime susigirdėti ir galbūt tos nuotykius aptart. Tiesa, labas jums ištarsiu kiek neįprastu metu, o iškart po ryto laidos, tai yra kelios minutės po dešimtos. Iki greit!

0: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Baigiama tvarkyti beveik 5 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties Kaunu. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Ruožė ties Neveronėmis dešinėje kelio pusėje panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinį eismo organizavimo schemą planuojama jau šią savaitę, praneša Via Lietuva. Tiesa, anot bendrovės spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Kol bus baigti visi suplanuoti darbai, darbo valandomis šiame automagistralės ruože bus taikomas 70 km per valandą, kitų laikų 90 km per valandą greičio ribojimas. Visu šiame ruožė numatytus darbus rangovas planuoja užbaigti spalio pradžioje, šiek tiek anksčiau nei buvo planuota.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Si Jinpingą. Vėliau lyderiai susitiko pokalbiui ovaliajame kabinete. Vakare numatytas iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais tariant puikia draugiste su Si Jinpingu. Vis dėlto prabangų sutikimas slepia gilę įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę parama Iranui. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplitimas silpnina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plitimą. Estijos vyriausybė ruošia sprendimą, kuris leis dirbtinio intelekto agentams saugiai atlikti kasdienės skaitmeninės operacijos asmens vardu. Pavyzdžiui, ateityje dirbtinio intelekto agentas, gavęs asmens leidimą, galės jo vardu pateikti mokesčių deklaraciją, sugeneruoti sveikatos duomenų suvestinę arba apmokėti sąskaitas, neviršydamas nustatytų ribų. Šiuo metu Lietuvoje 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.

0: Afrika.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šimte. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai.

Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį, rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Seimas svarstys įstatymų pataisas palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodos sklype statomiems namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikės statybos leidimo. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Dzinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys, Jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA tarp žemyninės taurės rungtynėse 107-66 sutriškino Šanchajau Sharks. A grupėje užėmė pirmą vietą ir pateko į pusfinalį, kuriame šeštadienį susitiks su Boca Juniors iš Argentinos. Ši komanda paskutiniajame B grupės mače šiandien 74-79 pripažino NBA G lygos United pranašumą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eterį ir internete radijas LT.